0: Gareth Gates, so it's Xavier Hall van Evergreen. External en Bibi Winans, I Wanna Be The Only One. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 2:15. Die tyd is jou gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvenoot vir koolskoot resultate.
2: Al jou gunslinge

altyd geweet, die dag wat jy my sal vergeet, sal het reën op 'n maand.

0: Jackie Lou, maandag in September. Mango Groove, kinders van die wind in America, today's the day. Nou bespeel hy, sê ek vir jou, the blossoms, how long will this last? I'm mooi jyne van Karen Zoid met Engel en Paul Greef, some rocking horse, certified fool. Maak het rij in die 70s met Kenny Marie, make love to me.
1: Die Bosveld Stereo ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

stap ons vandag verby 'n groen museum deur en vier dan 'n traan oor 'n oudtydse geur. Word gister se waaspoor môre se hoop. Graaf net 'n pad.

0: Eden, promise me in her hunting high and low.
1: Die Bosveld Stereo ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.
0: Ek hoop jy het mooi gehoor wat hierdie ene is. Ek dink nie hy gaan so moeilik wees soos die vorige ene nie.
2: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: En nou bespeler is het ek vir jou Bonnie Tyler, so Total Eclipse of the Heart. Daniel Maton met Welkom by die Huis in George Strait. A check, yes or no. Henry Alan, Sir Cupid,

0: For Jackson and Jill met The Warrior, Seal net voor dit, A Kiss from a Rose. Jy is ingeskakel by Bosstel Stereo, dit is 4:15. Die tyd is jou gebring deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Rihanna, Nell, I Didn't Say Goodbye, Betty Manson, Without You, en Gerrie Pretorius, Adio, Amore, Adio. En so is het vir my tyd om te sê goodbye. Tot ziens en heerlijke maandag. Ek los hier weer in die geselskap van niemand anders as Lee Pruseski. En dan groet ek jou met die klanke van Danny Smoke, se Swalkies, Tracy Chapman, Fast Car en George Meiring. Hier is 'n mens. Passengers, let it go. Ek hoop het 'n heerlike maandag, tot morgenoggend om 1, tot ziens.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die perspro.

En so groet Rudy van Deventer ons vanoggend met die klanke van Rudy Miller met Jy Bly My Kind. For a Passenger met Let Her Go, George Meyring se Here Is Immense en Tracy Chapman se Fast Car. Dis het nou 5 op die maandagmorgen en jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5. As jy so pas ingeskakel het, baie welkom. Dis tyd vir die oggendoordenking.

Baie welkom Bosvelds, dier jou luistervriend en vriendin by die oordenking. Is altyd 'n voorreg om saam met jou tyd te spandeer in die woord. Soos nou, kom ons open die skrif in die boek van 2 Korintiërs, hoofstuk 9. Ons lees van vers 6 tot 15. Dit is 2 Korintiërs, hoofstuk 9, vers 6 tot 15. Dink daaraan, wie karig saai sal karig oes, en wie volop saai sal volop oes. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Daar staan ook geskrywe, hy deel uit en gee aan die armes, hy bly altyd vrygewig. God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat groei en julle vrygewigheid 'n ryk oes laat oplewer. Hy maak julle altyd en alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te gaan wees. Deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot gevolg dat God gedank word. Want die bediening van hierdeel betoon voorsien nie alleen in die behoeftes van die gelowiges in Judea nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor God mee. Deur hierdie duidelike bewys van julle bereidheid om te dien, sal daar baie wees wat aan God eer toebring. Hulle sal hom prys oor julle gehoorsaamheid aan die evangelie van Christus, wat julle bely en oor julle opregte mededeelsaamheid teenoor hulle en teenoor al die ander. Hulle sal ook vir julle bid en met verlange aan julle dink, omdat die genade van God oor julle so oorvloedig was. Ons dank God vir sy onuitspreeklike gawe. Ons lees net tot sover. Nou vriende, indien jy straks oor die toekoms bekommerd is, lê asseblief jou bedenkinge in gebed aan Jesus voor. Vertrou hom gerus met jou toekoms en volg sy leiding in gehoorsaamheid, want hy is die almagtige skepper en ook die liefdevolle onderhouer van sy skepping. Onthou dit. Kom ons sluit die oë. Vader God, ons plaas al ons vertroue op U en weet uit die verlede dat U ons veilig die toekoms sal inlei. Aan U alle eer en dank. Amen.

En Gene Rockwell wat ons hier nuwe uur afskop met geestelike klanke met getiteld Thank You Lord. Daar is nou 6 minute oor 5 en jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5, ook aanlyn beskikbaar by bosveldstereo.co.za. So is dit goeiemôre en hartlik welkom van my af Lee Prozeski. Hier in my geselskap tot 9:00 vanoggend vir die Bosveld Stereo ontbyt. Ek hoop jy het 'n baie lekker naweek geniet en sien uit vir die nuwe week wat voorlê. Ek sê baie dankie aan Rudy van Deventer. Hy is môreoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan ook soos gewoonlik, ek is hier meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek saai die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Reeds 2 boodskappe ontvang, so maak seker om jou in te stuur voor 6 uur. Musiek nou van Dana Winne met Droom van my geluk.

Potchefstroom, Mahikeng 8 tot 27, Rustenburg 10 tot 26 en Vryburg 6 tot 27. In die Vrystaat, mooi weer en koel tot warm. Bloemfontein 2 tot 25, Welkom 5 tot 25 en Bethlehem 0 tot 23. In die Noord-Kaap, mooi weer en koel tot warm. Appington 4 tot 30, Kimberley 2 tot 26, De Aar 6 tot 26, Alexanderbaai 9 tot 31, In Springbok 16 tot 30, Kalvinia 4 tot 30 en Sutherland minus 4 tot 25 grade. In die Weskaap, oggendmiskolle oor die suidelike binneland, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeelte bewolk langs die suidkus, waar het in die aand bewolk sal raak, en het sal baie warm wees oor die Weskus distrik. Kaapstad 11 tot 21, Vredendal 6 tot 34, Riversdal 6 tot 22, George 8 tot 18, in Woester 6 tot 24, Beaufort West 8 tot 27, en Oudtshoorn styg van 6 tot 25 grade. In die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en warm, maar koel langs die kus en aangrensende binneland, waar het in die aand bewolk sal raak. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel. Gqeberha 6 tot 21, Makanda 7 tot 22, Nkoba 5 tot 27, Robertsboek-Westad 3 tot 27, Ugombo-Stad 12 tot 22, Port St. John's 11 tot 22, Mtata 7 tot 25, Komani 2 tot 26 en Kanse 9 tot 23. Laastens in KwaZulu-Natal, mooi weer en koel tot warm. Durban 14 tot 24, Richards Bay 14 tot 27, Pietermaritzburg 7 tot 26 en Ladysmith op van 4 tot 26 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Klank en hou van Anel met Ek Onthou Nog.

0: Die stem van Olivia Newton-John met Xanadu. Voor dit die Campbells met Burning Up en ook Anel met Ek Onthou Nog. Jy luister saam met Bosveld Stereo 107.5 en onthou daar sal gaan tot 6:00 vanoggend of my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Ons gaan voort met musiek van John Rock Prophet met Wys My Jou Beloftes.
1: As jy my weet jou hier gelos, as jy se kennis in die reen, in die skachte van my hart.

0: Op en wakker klanke van Chris Rea met Let's Dance. Voordat Shania Twain met Don't Be Stupid, Thomas Rhett en Teddy Swims met Something About a Woman, en ook John Rock Prophet se Wys My Jou Beloftes. 6 uur op die kop op hierdie maandagmore, jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en is tyd vir die nuus. En die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou koopkragrekening.
1: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, president Ramaphosa stel die ANC se verkiesingsmanifest bekend. Professor Jonathan Jansen waarsku, Suid-Afrikaanse universiteite gaan gebuk onder bestuurskrisisse. En in rugbynuus, Digita klop Boland om 'n Curriebeker tuishalfeindstryd te verseker. Die president van die ANC, Cyril Ramaphosa, sê die party se manifest sit 6 sleutelaksies uiteen wat daarop gemik is om plaaslike regering reg te stel, basiese dienste te verbeter en munisipaliteite te bou wat vir mense werk. Hy het gister die ANC se 2026 verkiesingsmanifest vir plaaslike regering by Riverside Park in Diepsloot, noord van Johannesburg, bekendgestel. Die 6 prioriteite sluit in die verskaffing van basiese dienste, die versekering van gesonde munisipale finansies en die bou van munisipaliteite wat na inwoners luister. Ramaphosa sê die manifest weerspieël die stem van Suid-Afrikaners. Ramaphosa sê ook die party aanvaar verantwoordelikheid vir beide die vordering wat hy gemaak het en ook sy regeringstekortkominge. Ramaphosa sê die ANC sal nie vlug voor die uitdagings wat munisipaliteite in die gesig staar nie, insluitend onbetroubare dienste, verswakkende infrastruktuur, swak leierskap, korrupsie en die aanstelling van mense sonder die vereiste vaardighede. Hy sê die vertroue van mense kan nie geërf word nie en dit moet verdien word. Die voormalige rektor van die Universiteit van die Vrystaat, professor Jonathan Jansen, sê Suid-Afrika se universiteite beleef herhalende bestuurskrisisse ten spyte van die feit dat die land se slimste denkers daar is. In sy meningsartikel op News 24 wys Jansen op onbestendigheid by verskeie instellings en waarskynlik die gevolge strek verder as leierskapgeskille tot by onderrig en navorsing. Hy wys daarop dat Suid-Afrika se 26 openbare universiteite meer as 110 miljard rand in inkomste verteenwoordig, maar verskeie van hulle ervaar telkens ernstige uitdagings tydens die akademiese jaar. En ons sluit af met rugbynuus. Die Cheetahs het nou 'n Currie-beker tuishalfeindstryd verseker na 'n moeilike oorwinning van 33-24 teen 'n swak gedissiplineerde Boland Cavaliers in Bloemfontein. Die besoekers, wat met rustyd 10-7 voor was, het binne 10 minute 4 geel kaarte ontvang. Michael Annie het 2 van die Cheetahs se 5-3 gedruk om die oorwinning te verseker. Die Griquas is bo aan die punteleer met 26 punte, gelyk met die Cheetahs, maar voor op punte verskil. Volgende naweek se laaste groepsronde sal bepaal wie bo aan eindig.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
2: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
1: Net nog een van jou gunstelinge by Bosveld 107.

En so terbetree ons die nuwe uur hier by Bosveld Stereo met 'n groot gunsteling van Rick Astley, getiteld Never Gonna Give You Up. Die tyd nou, 7 minuut oor 6 en jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 saam met my, Lee Prozeski. Amper tyd om te sien wie verjaar vandag. Eers die muziek van Tolbos met Trots Afrikaans.

Plaaslike talent van Tolbos met trots Afrikaans. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, die boodskap het omtrent ingestroom vanoggend, so kom ons spring weg. Goeiemôre aan Pieter Kleinhans, baie geluk met jou verjaarsdag my gog. Baie lief vir jou en ek kom van Royana af. En môre wil net van my vrou Rally Labeskaghni geluk wens met haar verjaarsdag. Mag die Here jou nuwe jaar seën en jy is alles en meer vir my en ons seuns. Al is ek nie by jou nie, is ek baie lief vir jou. En kom van jou man Roy Labeskaghni hier uit Saudi-Arabië af. En goeiemôre, my boodskap is aan Liesel Besuidenhout. Mag jy 'n wonderlike verjaarsdag vol bederf hê, vriendin. En kom met liefde van Tanya af. Dan baie geluk met jou verjaarsdag aan die wonderlikste vrou en mamma, Liesel Besuidenhout. Vandag vier ons nie net jou verjaarsdag nie, maar ook die ongelooflike mens wat jy is. Jy is die hart van ons huis, die een wat altyd liefde, omgee en warmte bring, en die mamma wat ons twee kinders met soveel liefde en geduld grootmaak. Ons is ongelooflik bevoorreg om jou in ons lewens te hê. Dankie vir alles wat jy elke dag vir ons doen, vir die onvoorwaardelike liefde en die opofferinge en die spesiale manier waarop jy ons gesin by mekaar hou. En ek kom van Rudolf, Stefan en Mia af. En goeiemôre, geluk met jou verjaarsdag Leila. Ons hoop jy het 'n lekker dag en ons is baie lief vir jou en ek kom van die Meyerings af. Nou dan Liesel Besuidenhout, baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Seënswense vir die nuwe lewensjaar en dat jy jou doelwit bereik. Lekker verjaar en ek kom met liefde van papa en mama af. En goeiemôre, baie geluk met jou verjaarsdag Liesel. Mag jy 'n wonderlike dag hê vol liefde, vreugde en baie mooi herinneringe. Hoop die jaar wat voorlê is ekstra spesiaal en ek kom met liefde van die Hofmans af. Dan baie geluk met jou verjaarsdag, Liesel. Mag alles wat mooi is vir jou toekom en ek kom met liefde van Franco en Marlies. Dan lieve mama Lindy. Om mama te hê as ouma en ma is die grootste voorreg van ons lewens. Ons sien uit na ons daggie saam en ek kom met liefde van die Leidenburg, Jansen van Rensburgs af. En dan 'n laaste boodskap vanoggend aan ons dierbare dogter Lindy Swanepoel wat vandag verjaar. Hartlik geluk, liefste sis, met jou bederfdag. Mag jou mooi lewe 'n geur wees van liefde, vreugde en genade. En mag jou vrugte waarig wees vir ons koning. Here, kom en vind vreugde in waar u haar lewe geplant het. En ook met al ons liefde van sis Moekie en ons gesin af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier van ons allemaal af hier by die Hart van Goud, baie, baie geluk. Geniet die dag ten volle en mag daar nog baie mooi en gesiene jare vorentoe wees. Musiek nou van Engelbert Humperdinck met Stay With Me.

0: Engelbert Humperdinck met Stay With Me. Amper 18 minute oor 6 by Bosveld Studio. In die tyd word aan jou gebring deur Vleiskors Slaghuis.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Bosveld Studio van CO.za.

0: Maandagmôre saam met Bosveld Stereo 107.5 en dit was Erasure met Stop.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Tans bewus van die volgende probleme op die Bosveld Stereo verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 suid voor Atterbury. Dan Pretoria, Iskempasele Rylaan in 'n suidelike rigting, verkeer is stadig op pad na Marabastad. En dan ook padwerke tans op die N1 suid by die proefplaas wisselaar. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo verkeersmonitor. Enigiets anders, dit kan jy my laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064 115 2281.

0: vrolijke uitgoed van de Beach Boys met California Girls as ek daarin met voorwaarts mars. Net aan die breekie by Bosveld stuur het ek weer die jongste in die nuus hooftrekke.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
4: Maak wintermaaltye makliker met ongelooflike aanbiedinge. Kry die Fugo 5 plaat gasstoof met gasoond. Dit was R14.99 en is nou net R7.499. Of kies die EcoCore digitale ligbraaier 36 liter. Dit was R5.100 en is nou net R2.99. Kook slimmer, spaar meer. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek gosafe.co.za.
5: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuusoftrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoftrekke. President Ramaphosa stel Ndabeni Abrahams as waarnemende minister van gesondheid aan. 'N Ontleder sê die ANC benodig bekwame burgemeesterskandidate om openbare vertroue te herstel. En in motorsport, Lando Norris wen die Nederlandse Grand Prix. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende verlede gebied nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Wel is geleë in Hendrik Verwoetry Laan in Brits. Skakel 012-252-5389.
6: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
7: Bosveld Stereo weer.
0: As ons kyk na jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en warm. Pretoria, 10 tot 27. Johannesburg, 7 tot 25. En Vereniging, 5 tot 26.

30, Ermelo 7-23, Imalahleni 8-23, Standerton 6-24 en Skukuza 14-27. In die Limpopo provinsie, gedeeltelik bewolk aanvanklik, andersins mooi weer en warm. Polokwane 11-24, Palaborwa 15-25, Zanien styg van 11-26, Messina 12-25, Lephalale 12-29 en Mokopane 9-24. In die Noordwes provinsie, mooi weer en koel tot warm. Klaarsdorp 4-26 saam met Potchefstroom, Mahikeng 8-27, Rustenburg 10-26 en Vryburg op van 6-27 grade. In die Vrystaat, mooi weer en koel tot warm. Bloemfontein 2-25, Welkom 5-25 en Bethlehem 0-23. In die Noordkaap, mooi weer en koel tot warm. Upington 4-30, Kimberley 2-26, De Aar 6-26, Alexanderbaai 9-31, Springbok 16-30, Calvinia 4-30 en Sutherland -4-25. In die Weskaap, oggendmis skole oor die suidelike binneland, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeelte bewolk langs die suidkus, waar het in die aand bewolk sal raak, en is al baie warm wees oor die Weskus distrik. Kaapstad 11-21, Vredendal 6-34, Riversdal 6-22, George 8-18, in Worcester 6-24, Beaufort Wes 8-27 en Oudtshoorn 6-25. In die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en warm, maar koel langs die kus en aangrensende binneland. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel. Abaga 6-21, Makanda 7-22, Nkoba 5-27, Robertsbouw-Kweestad 3-27, Kugompoestad 12-22, Potsenjohns 11-22, Mtata 7-25, Kumani 2-26 en Kwanse stijg van 9-23. Laastens in KwaZulu-Natal, mooi weer en koel tot warm. Durban 14-24, Richards Bay 14-27, Pietermaritzburg 7-26, en Ladysmith stijg van 4-26. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met tennisnuus. Arthur Fils van Frankryk het die grootste titel van sy loopbaan by die Cincinnati Open opgeraap. Die 21ste gekeerde Fils het die Amerikaner van Francis Tiafoe verslaan om met sy eerste ATP Meesters 1000 kroon te spog. Hy het 10 plekke opgeskuif en is 11de op die ranglys, die beste van sy loopbaan. In die vroue afdeling het die Amerikaner Coco Gauff met haar landgenote Jessica Pegula afgereken om haar tweede Cincinnati Open titel te byt. Fils sê sy harde werk is beloon. En dan in motorsport, McLaren renjaer Lando Norris met die Nederlandse Grand Prix gewen. Die Brit het voor die Mercedes-paar Kimi Antonelli en George Russell oor die wenstreep gejaag. Lewis Hamilton en Charles Leclerc van Ferrari is onderskeidelik 4de en 5de. Die tuiskare se gunsteling Max Verstappen van Red Bull is uit na slegs die eerste ronde. Die uitslag laat Antonelli met 'n kampioenskap voorsprong van 59 punte voor Russell. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Klanke nou van Blake Shelton met Nobody.

0: Country klanke hier by die hart van goud, Blake Shelton met Nobody. By Checkers word elke dag beter en beter. Kry beter varsheid, beter keuses en beter waarde vir geld met aanbiedinge soos Parmalat cheddar of goude kaas, 850 gram, enige 2 vir R239. Dr. Utke Ital pizza bevrore foldove, 2 per pak, enige 2 vir R129. En twinsuive dubbellaag wit toiletrolle, 24 per pak, vir R149.99. Geldig tot die 6 September, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Ons snap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braai ribbetjies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie. Maandag tot Vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
4: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CowSafe Powerbuild. Die 36 liter Eco Core ligbraaier is nou slegs R2,999. As ons kyk hoe tans lyk in die verkeer, Clinton het my in kennis gestel in Capital Park. Verkeerslige tans by die werking op Troustraat tot by die Steve Biko kruising. Neem met kennis as die tans in die area is en ek sê ook baie dankie aan Clinton vir die inligting. Dan ook bewus van die volgende op die Bosveld stuur verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 site by Rigel Lawn. En Houghton Eastite, Maaikie Noord, drukverkeer op pad na Glenhove. Johannesburg, Maaikie Noord, drukverkeer op pad na Empire. Daar in Pretoria, die N1 site, drukverkeer op pad na die N4 Imalahleni uitgang. Ook is Silsine voertuig op die N12 West oor Kumaru straat. Terug in Pretoria, Maloto weg in 'n suidelike richting, verkeer is starig by Savako Mugatu Rylaan. En dan ook op Eskie Ambahlele Rylaan in 'n suidelike richting, drukverkeer by Marabastad. Die verkeer is aan u gebring deur CowSafe Powerbuild, maar hulle het nou verskeie gas en elektriese verwarmers op spesiale aanbod.
6: Skep meer ruimte in die huis, garage of werkswinkel. Kry die ProSelf swaardiens 4 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was R2,999 en is nou net R2,499. Of kies die ProSelf gegalvaniseerde 5 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was R1,299 en is nou net R699. Sterk, prakties en betroubaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek CowSafe.co.za.

0: 5 heel wat ons hier afrond met Wild One. Oor het Bartu met Sink in die Hemel in, Stefan Versace se Gypsy Girl en ook Candy Benson met Net Oor Jou. Net aan die breekje by Bosveld Stereo volg die 7 uur nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiekie verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
4: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die pasiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinensietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
0: Die nuus word aan u gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, president Ramaphosa stel Ndabeni Abrahams as waarnemende minister van gesondheid aan. 'N ontleder sê die ANC benodig bekwame burgemeesterskandidate om openbare vertroue te herstel. En in motorsport, Lando Norris wen die Nederlandse Grand Prix. President Cyril Ramaphosa het die minister van Kleinsakeontwikkeling, Stella Ndabeni Abrahams, as waarnemende minister van gesondheid aangestel in die plek van Aaron Motsoaledi. Minister Motsoaledi is steeds met sieke verlof. Die presidentie sê Ndabeni Abrahams sal van vandag af tot die 30ste September al die minister van gesondheid se funksies oorneem. Hy sê Ramaphosa doen die aanstelling volgens artikel 98 van die grondwet. Die politieke ontleder, professor Lee Wai Ndu, sê die ANC benodig bekwame burgemeesters en uitvoerende kandidate wat dienste kan lewer, openbare vertroue herstel en koalisies bestuur. Die ANC gaan in September verskeie burgemeesterskandidate aankondig. Ndu sê die besluit om die aankondiging van sy burgemeesterskandidate uit te stel, kan dui op onopgeloste interne prosesse en kommer oor party eenheid. Ndu sê die party staar 'n moeilike stryd in sleutelmetro's in die gesig, te midde van mislukkings in dienslewering, finansiële druk en koalisie-onbestendigheid. Die burgemeester van Johannesburg, Dada Morero, sê die stad is op 'n meer volhoubare finansiële pad, nadat hy sy agterstallige elektrisiteitsskuld van R5,25 miljard aan Eskom vereffen is. Die finale betaling het 'n uitgerekte faktuur vir geskil beëindig en die onmiddellike gevaar van elektrisiteitsonderbrekings verwyder. In 'n onderhoud met die SAIK en Diepsloot, sê Morero die skikking demonstreer die stad se verbintenis tot verantwoordelike finansiële bestuur, die vermindering van elektrisiteitsverliese en belegging in kritieke infrastruktuur. En ons sluit af met motorsport. McLaren renjaer Lando Norris het die Nederlandse Grand Prix gewen. Die Brit het voor die Mercedes paar Kimi Antonelli en George Russell oor die wenstreep gejaag. Lewis Hamilton en Charles Leclerc van Ferrari is onderskeidelik 4de en 5de. Die duiskare se gunsteling Max Verstappen van Red Bull is uit na die slegste eerste ronde. Die uitslag laat Antonelli met 'n kampioenskapsvoorsprong van 59 punte voor Russell.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel na lyn 4 590 8400.
5: Die span by Bioco en Hendrik Vervoer Rylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R15.99 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,559. Die prys van goud is $4,626.18 per fyn ons. Platinum $1,880 en die prys van Brentolie $93.71 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
6: Is jy besig om te bou? Bakstene en beton verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Nie aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Botsing plaasgevind op die N12 oos voor Zuiweerstraat. In Boksburg, die N12 wes, druk verkeer op pad na Rondebult weg. Dan ook 'n silsinne voertuig op die N1 suid na die proefplaas wisselaar. Ook 'n silsinne voertuig op die N1 noord by die Marokka verbygang. Spruit View, die N3 noord, druk verkeer op pad na Heidelberg weg. In Houghton Estate, Maakie Noord, botsing na by 11de Laan. Pretoria, die N1 suid, druk verkeer op pad na die N4 Imalahleni uitgang. Johannesburg, Maakie Noord, stadig verkeer op pad na Empire. Dan is stilstaande voertuig op die N12 wes voor Komaru straat. Pretoria, Maloto weg in 'n suidelike rigting, stadig verkeer by Sefako Mugato rylaan. En dan steeds in Pretoria, SK Mpahlele rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer by Marabastad. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld se verkeersmonitor. Ons kyk weer oor so 'n paar minute.

0: 'n groot treffer van Blondie met Call Me. Plaaslike klanke van Christyn met Breek My Weer. En ook Foreigner, So White Lie. Die tyd nou is 17 minute oor 7 hier by Bosveld Studio. En die tyd word moontlik gemaak deur Pack & Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits. Of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-2

0: die klanke van 'n Domino's met Tabitha Twitchit.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R26.71 per liter. Ons begin in Houghton Estate, Maaikie Noord, 'n botsing naby 11de Laan. En ook 'n botsing plaasgevind op die N12 Oos voor Xavierstraat. In Boksburg, die N12 Wes, stadig verkeer op pad na Rondebult weg. Stilstaande voertuig op die N1 Suid na die proefplaas Wisselaar. As ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by die Marokka verbygang. Spruit View, die N3 Noord se druk verkeer op pad na Heidelberg weg. In Pretoria, die N1 Suid druk verkeer op pad na die N4 Imalahleni uitgang. Is stilstaande voertuig op die N12 Wes voor Komaro Straat. En dan terug in Pretoria, Maloto weg in 'n suidelike rigting, stadig verkeer by Sefako Mugato rylaan. Die verkeer is aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R26.71 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
1: Die Bosveld Stereo ontbyt saam met Lee Preseski.

0: klanke wat jy onthou van Mike and the Mechanics met Everybody Gets a Second Chance. Hier is by die hart van Goud, Bosveld Studio 107.5, amper tyd vir die jongste in jou nuus hooftrekke, maar eers die leidraad vir Bosveld Studio se ontploffing kompetisie.
1: Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Alweer skuldeisers.
3: Equitas Group kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van payment tot payment te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroup.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitas Group help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
4: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.

0: Stop!
1: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
2: Rustelose bene, krampe en spasmas, prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
3: Moenie dat jou dak lek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Blascon Rubber Tough. Diersame waterdigtingsbeskerming, uitsonderlike buigsaamheid, ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande, geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Palette Rustenburg.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
5: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuusoftrekke. Minister Kubai sê die regering se vennootskap met geloofsorganisasies is belangrik. Vusi Musi Katmatlala keer vandag terug na die Madlanga Kommissie. En 'n grondstorting by 'n stortingsterrein in Genee se hoofstad, eis 30. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
5: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor Bedford View, die N12 R24 Wes. Stadig verkeer op buiteroetes op pad na die Gululies wisselaar. Dan ook 'n silsinne voertuig op die N1 Suid by Samrand weg. Botsing plaasgevind op die R21 Suid by Voortrekker. Roodepoort, die N1 Noord, stadig verkeer op pad na Albertina Sisulu weg. In Benoni, die N12 Wes, 'n botsing na Pitfontein weg. Asook 'n botsing op die N1 Suid na Brakfontein weg. Houten East State, Maakie Noord, 'n botsing na by Elfde Laan. Asook 'n botsing op die N12 Oos voor Zuiderstraat. Boksburg, die N12 Wes, stadig verkeer op pad na Rondebult weg. Pretoria, die N1 Suid, druk verkeer op pad na die N4 Imalahleni uitgang. En dan steeds in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan, verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon. Stadig verkeer op pad na Albertina Sisulu weg. In Benoni, die N12 Wes, 'n botsing na Pitfontein weg. Asook 'n botsing op die N1 Suid na Brakfontein weg. Houten East State, Maakie Noord, 'n botsing na by Elfde Laan. Asook 'n botsing op die N12 Oos voor Zuiderstraat. Boksburg, die N12 Wes, stadig verkeer op pad na Rondebult weg. Pretoria, die N1 Suid, druk verkeer op pad na die N4 Imalahleni uitgang. En dan steeds in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan, verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en

0: Hier is geborg deur Horizon glas en aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
1: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en hardbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Jeffrey.
1: Môreoggend is hom met Bosveld Stereo 107.5 en dit was die musiek van Jamie Fine met If Anything's Left, asook Franny Du Plessis met Kry My in die Middel.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Apple, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Joan, Demarie en Andrie. Ceremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
6: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
7: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Goed, ons begin in Sunning Hill. Die N1 Noord druk verkeer op pad na Rivonia weg. Pretoria, die N4 West druk verkeer op pad na die N1 Oorweg. Ook een stilsinne voertuig op die N3 Suid by Modderfontein weg. Bedford View, die N12 R24 West, starig verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Een stilsinne voertuig op die N1 Suid by Samran weg. Dan in Roodepoort, die N1 Noord, starig verkeer op pad na Albertina Sisulu weg. Benoni, die N12 West, een botsing na Pitfontein weg. As ook een botsing op die N1 Suid na die Brakfontein wisselaar. In Houten Estate maak jy noord een botsing na by 11de Laan. Een stilsinne voertuig op die N1 Suid, daar is na die proefplaas wisselaar. As ook een stilsinne voertuig op die N1 Noord by die Marokka verbygang. Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike richting, verwag vertraging sopad na SK en Patlele Rylaan. Steeds in Pretoria, Sefako Mugato Rylaan, druk verkeer by Molotto weg. En dan Solomon Mahlangu Rylaan, verwag vertraging sopie aansluiting tot die N4 Wes. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: Billy Ocean wat vir ons die ure afrond met When the Going Gets Tough. Daar was ook plaaslike talent van Irene Louise van Wyk met Stout vir Mr. Big's Wild World en ook Dolly Parton met Put a Little Love in Your Heart. Ons neem gauw een kort advertentiebreek hier by Bosveld Stereo en dan volg die 8 uur nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Dis amper tyd vir die lente en die mootfees by Moot Sand & Klip. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, ongelooflike spesiale aanbiedinge, uitstallingsplante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese tuinwinskopies misloop nie. Garden Green harke teen slegs R19,50 elk. Koop 2 en kry 1 gratis. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees, net by Moot Sand & Klip. Ons sien jou daar!
4: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
5: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
4: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
5: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
4: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin: Minister Kubai sê die regering se vennootskap met geloofsorganisasies is belangrik. Wusi Musi Katmatlala keer vandag terug na die Madlanga Kommissie. En 'n grondstorting by 'n stortingsterrein in Guinea se hoofstad, eis 30. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamoloko Kubai, sê 'n vennootskap tussen die regering en geloofsgemeenskap is belangrik om maatskaplike probleme te hanteer en sterker, veiliger gemeenskappe te bou. Sy het gister die hoofrede gelewer by die St. Paul African Apostolic Church se jaarlikse fees in Moletsane, Soweto. Kubai, wat ook die voorsitter is van die Interministeriële Komitee oor Migrasie, sê geloofsorganisasies het bygedra om die regte boodskap oor die land se migrasiekrisis te versprei. Die vermeende misdaadbaas Wusi Musi Katmatlala keer na verwagting vandag terug na die Madlanga Kommissie, waar sy regspan 'n aanvullende beëdigde verklaring sal indien. Hy het verlede week tydens sy verskyning voor die kommissie geweier om vrae te beantwoord oor die omstrede SAPD Medicare 24 kontrak van R228 miljoen en sy strafregtelike saak en grondwetlike reg teen selfdiskriminasie aangevoer. Matlala ontken ook enige verbintenis met die geskorste minister van polisie, Senzom Konu, en die adjunko van misdaadintelligensie, Feroz Khan. Hy erken dat hy die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Nhlanhla-Mkhwanazi ontmoet het. Die Oos-Kaapse polisie het 4 verdagtes in hegtenis geneem in verband met die moord op voormalige wêreldbokskampioen Zolani Tete. Hy is Vrydag in Umdansane doodgeskiet terwyl sy meisie gewond is. Polisiewoordvoerder Nobuntu Kantane sê die eerste verdagte is Saterdag in Kugompo-stad in hegtenis geneem, terwyl 3 ander gister in Umdansane en Scenery Park aangekeer is. Sy sê die eerste verdagte is amptelik aangekla van moord en poging tot moord en sal vandag in die hof verskyn. En teenslotte, 'n berg vullis by 'n stortingsterrein in Conakry, Guinea, het ineengestort en 30 lewens, waaronder 5 kinders, geëis. Minstens 22 ander is beseer. Reddingsspanne soek steeds na oorlewendes onder die puin. Volgens berigte het die voorval plaasgevind minder as 'n week na die regering planne aangekondig het om die terrein te sluit en die vullis te verskuif. Dit het blykbare bedreiging ingehou, veral weens die reenseisoen wat elke jaar grondstortings en dodelike kitsoorstromings veroorsaak. Amptenare sê die dodetal sal verder styg.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Per kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
7: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur PB Silverton. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R16 teen die dollar, R18,68 teen die euro en R21,83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,230. Die prys van goud is $4,642.17 per fyn ons. Platinum $1,883 en die prys van Brent olie $94.12 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BB Silverton. Finansiering op uitgesoekte modelle word voorsien deur Wesbank.
8: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees asseblief baie versigtig as jy tans op die paai is en op die uitkyk vir die volgende probleme. In Parktown, Maaikie Noord druk verkeer op pad na Jan Smitslaan. Botsing plaasgevind op die N3 Noord by die Geldenhuis Wisselaar. Bedford View, die N3 Noord, starig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gelulies Wisselaar. Tolisa Park, die R59 Noord, een botsing na by South Rand weg. In Sunning Hill, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Rivonia weg. Pretoria, die N4 Wes, druk verkeer op pad na die N1 weg. Dan ook een stilsende voertuig op die N1 Suid by Sam Rand weg. Roodepoort, die N1 Noord, starig verkeer op pad na Albertina Sisulu weg. Dan ook een botsing plaasgevind op die N1 Suid na Brakfontein weg. Houten East State, Maaikie Noord, een botsing na by 11de Laan. Dan ook een botsing plaasgevind op die N12 Oos voor Zuiweerstraat. Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskie en Patlele Rylaan. Steeds in Pretoria, Sefako Mugato Rylaan, druk verkeer by Molotto Weg. En dan ook Solomon Mahlangu Rylaan, verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld se verkeersmonitor. Indien jy enigiets anders te teë kom, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

11 minuut oor 8 op hierdie maandag môre nuus ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. So betree ons die laaste uur van die Bosveld Studio ontbyt met Demis Roussos se Young Love. Dis weer eens goeie môre en hartlik welkom van my af Lee Prozeski. Lyk of 'n pragtige dag gaan wees hier oor Hartbee Sport en ek hoop van waar ook al jy saam luister, jy ook 'n baie mooi maandag gaan geniet. Afrikaanse klanke nou van Skemer met Rigting.

0: 'n vrolike snit van 'n Carpenters met Sweet Sweet Smile. Vir 'n George Ezra se Budapest, Nook Skemer met Rigting.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar nuwe probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Botsing plaasgevind op die N1 suid na die Vlei en 'n Piering wisselaar. Dan ook 'n vragmotor wat sy vrag verloor het op die N1 suid by Gordonweg. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. In Braamfontein, Maaikie Noord, 'n botsing naby Smitstraat. Bedford View, die N3 Noord, stadig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies wisselaar. Tulisa Park, die R59 Noord, 'n botsing naby South Randweg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Samrand Laan. Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Patlele Rylaan. En dan ook Solomon Mshlangu Rylaan, verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes. Dis die probleme tans op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Klanke van Colleen Carter met I Fell in Love, asook op 'n wakker snit van Nicholas Lou met My Hart is aan die Brand. Bly in skakel by Bosveld Stereo vir vandag se maksimum temperature.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, Pretoria 27, Johannesburg 25 en Vereniging 26. En in Mpumalanga, Mbombela 23, saam met Ermelo en Imalahleni, Standerton 24 en Skukuza 27. En die Limpopo provinsie, Polokwane 24, Palaworwa 25, Zanin op tot 26, Messina 25, Lepalale 29 en Mokopane 24 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 26 saam met Potchefstroom, Mahikeng 27, Rustenburg 26 en Vryburg 27. In die Vrystaat, Bloemfontein 25 saam met Welkom en Bethlehem 23. Ons skuif oor na die Noord-Kaap, Appington 30, Kimberley 26 saam met De Aar, Alexander Baai 31, Springbok 30 saam met Calvinia en Sutherland 25. In die Wes-Kaap, Kaapstad 21, Vredendal 34, Riversdal 22, George 18, in Worcester 24, Beaufort West 27 en Oudtshoorn 25. In die Oos-Kaap, Abaga 21, Makanda 22, Nkuba 27 saam met Robertsebukwe-stad, Kugompo-stad 22 saam met Port St. John's, Mtata 25, Kumani 26 en Kwanse 23. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay 27 en dan Pietermaritzburg en Ladysmith albei styg tot 26 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse musiek van Desmond Wells met Dansvloer Liefde.

0: Musik vir van Ernie Bates met Beat a Drum, Stars on 45, so If You Could Read My Mind, en ook Desmond Wells met Dansvloer Liefde.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die R21 Suid by Solomon Mshlangu Rylaan. Kempton Park, die R21 Suid, 'n botsing voor Voortrekker weg. Dan ook padwerke tans op die Indian Suid by die Proefplaas Wisselaar. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die Indian Suid na die Vene Piering Wisselaar. 'N Vragmotor sy vrag verloor op die Indian Suid by Gordon weg. Braamfontein, Maatjie Noord, 'n botsing naby Smitstraat. Tulisa Park, die R59 Noord, 'n botsing naby Selfrand weg. Asook 'n botsing op die Indian Suid na Brakfontein weg. Kragonderbreking tans in die area van Braamfontein. Sandton, Greyston Rylaan, verkeerslig tans by die werking by die Mike 1 Hoofweg. En so ver ek kan sien, dis al die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Indien enig iets anders teekom, kan jy ons laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het my 4 ure agter die Bosveld Stereo mikrofoon tot 'n einde toe gekom en ek moet tot sien sê tot môreoggend om 5:00. Eddie Dippenaar is volgaan aan die beurt en hy gaan die geselskap hou tot 12:00 vanmiddag. Van my kant af, Lieber Roseski, sê ek baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese maandag. 'N Groet met die klanke van The Venga Boys met Kiss, Bobby van Jaarsveld se My Type, Roxette met Sleeping in My Car, en die laaste een vir die uur, Talk Talk met Talk Talk. Tot môre toe.

Musiek hier van Geraldine, have I told you lately? As Bosal Studio, die middeloggendprogram, 7 minuut oor 9. En goeiemorgen van Eddie de Pinaar. Ek hoop jou naweek was super gewees. Die uitsien na Splinter, nieuwe week, wat voorleek. Dankie ook, Lee Prozeski, die man is terug. Morgenoggend om 5 uur. Ek en jy spandeer tyd saam 12 uur en 10 uur. Daar die nuus hoofstrekke is Jeanette Pretorius in die atelier. Ons gaan met haar gesels. MUZIEK

0: After all, Smissig, if you need me, dit is jou Bybelsel serie vir dit Rian Benari se Kattebak. Ek het vir jou hierdie inligting wat ek ontvang het van Willie. Willie Smit, luister bietjie, miskien as jy in daardie rigting op pad.
1: Môre Bosveld, Willie hierso, PM1 Noord-Suid, net voor die storm voel afrit is daar 'n motorfietsongeluk. Dis aan die regterkant, die twee bane is toe. Mense maar versigtig wees, sterkte daar. Baie.
0: Dankie vir die inligting, Willie, se wees maar versigtig indien jy in daardie rigting op pad is. Goed, 8:15 die tyd word moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van Aetna Medies vir al jou tuissorg mediese toerusting. Skakel 012-335-8104.
2: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die pasiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, etna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

Bosveld Studio, ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: beautiful day. Dit is Michael Bublé. Bly in skakel vir die Boshaald verkeersmonitor.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: De Rustenburg, maak gereed vir 'n dag vol pret en vermaak. Kom kuier Saterdag die 29 Augustus by die Willerste Noordweste Lentefees van die Hervormde Kerk, Kokstraat 153. Hekke open om 8:00 voormiddag. Geniet heerlike kos en verskeie pompom en dansgroepe voer hulle passies uit gedurende die dag. 10:00 voormiddag is het veilingtyd en 12:30 tree Leon Kremer op. Koop 'n kompetisiekaartjie vir slegs R100 en staan 'n kans om R30,000 te wen in die trekking om 2:00. Skakel 082-88-99-183 vir meer inligting.
4: Ek studeer na eershoor afstand by Akademia en ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Akademia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.akademia.ac.za om jou plek te bespreek. Akademia, jou Afrikaanse studietuiste.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek sien dan die N12 rigting wisselstaande verkeer is vol van padwerke by Kliprivier Rylaan. Jameson, die N3 Noordverkeer hoop op 1 by die Gelnuise Slaar. Die N1 Noord is aan stilstaande voertuig te Smet New Road. Die omgeving van die N4 Westelstaande voertuig wat aangemeld is by Simon Vermotenweg. R21 Suidstilstaande voertuig, dit is by Atlas. En die N1 Suid is daar padwerke, dit is tussen 14de Laan en Maresburg. Houten is hy die M1 Noord, ons pad na 11de Laan, een botsing wat drukverkeer veroorzaak. N1 Suid stilstaande voertuig net na Rangel. Pretoria die N1 Suid botsing wat plaasvind het by Stormvol. En dis die probleme wat ek tans het op die monitor, maar indien jy iets steek, ons blief laat weet ons ook. Die WhatsApp nummer in die atleer 064-115-2281. 064-115-2281. Verkieslik probleme wat jy met jou eie twee oë raak sien of gevaar en nie van groepe afkry nie, soms is daar die inligting oud en meer van toepassing nie. Ons het 10:00 die jongste nuus hoofdrek is ons wieloer na die verkeersmonitor en dan gaan gesels met Jeanette Pretorius oor 'n splinter nuwe Engelsnik wat sy ook gesel het oor vrouemaand, gistus vrouemaand wat ook het einde se kant hier staan. Musiek vir jou van Stadsboer, daarna Shake and Stevens, jy kan uitsien na Vanjie Coco, ook musiek van Albert Hammond. Sindien jy pas en geskakel het, morgen gaan het goed, maak jy met jou

Gosh, ek en Stevenson cry just a little bit. Sien jou is bederf jou met jou ginsling op hierdie maandagochtend Bybelsal. Hoop joune is ook lekker. Ergste koue daarom verby, nê? Soos kan sê, winter is so te sê iets van die verlede of is iets van die verlede. Ek glo nie ons gaan regtig weer koud kry. Wel, ek dink nie, ek hoop nie, die wintermense het hulle tyd gehad, is ons somermense se beurt om 'n bietjie lekker te kry. Ek het plaaslike musiek van Vanji Koka. Dit is 'n Afrikaanse groep, I Feel Love Coming On.

0: Dat is die Free Electric Band, die muziek vir jou van Albert Hammond. Ek het verneem van Lunei van daar die motorfietsongeluk wat plaasgevind het. Dit is die N1 site, net na Zambesi op pad Stormvoel toe. Pad is gesluit daar hoor, en ongelukkig is hierdie motorfiets ongeluk dan noodlottig. So dit gaan 'n geruime tyd duur vir daardie toneel om op te klaar. Dis die N1 suid voor Stormvoel wat gesluit. Dit is 'n noodlottige motorfietsongeluk wat plaasgevind het daar.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom vinnige flinkdienst te lever deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Hier volg jou tuinmaak nuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
0: Gespastineer die nieuwshoofdrekke word geborg door Arinel in die Silverside Centrum Ifavi. Skakel 012-259-1616. Goeiemorgen. Een politieke ontleder waarskie onderlinge gevechte kan die nakoming van die ANC's verkiesingsbeloftes kniehalter. Regskenner sê die koalisie wetsontwerp hanteer nie die bestuursprobleme in plaaslike regering nie. Iran dreig met wraak teen Amerika se ekonomiese oorlog. En Akani Simbine, Pieter Kotseen en Prudence Sekgodiso as die groot wenners op die SA sporttoekennings. Ek is Eddie Duffenaar en die volledige nuusbulletin is om 11 uur. Hier die nuushoofstrekke dan aan jou gebring deur Arinel Ifavi. Hulle het 'n kliniek met 'n suster na vra 012-259-1616.
4: Arinel Apteek Ifavi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifavi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvulling en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Want daar die N1 richting syd net na Zambesi voor Stormvoel die pad gesluit as gevolg van 'n noodlottige motorfietsongeluk wat daar plaasgevind het. Dan houdt in tijd die M1 richting Zuid verkeer beweeg stargepad naar Rivera weg. Die N3 Zuid is al een stilstaande voertuig dus met Modderfontein. En 12 West padwerken bij Kliprivier Rylaan. Die N1 Noord is stilstaande voertuig net voor Nieuwruid. R21 Zuid is stilstaande voertuig bij Atlas. Die N1 Zuid is daar padwerken. Dit is met 14e Laan Maresburg. En jy kan vir ons op hoogte bring 064-115-2281. Ons het dan weer verkeer oor so 40 minute.

0: The last thing on my mind van Steps is geskakel by Bosal 107.5 en ons goeiemôre weer van Eddie Dupnaar, lekker om die geselskap te hê. Dis die middeloggendprogram, spandeer hom nog saam tot 12:00 daar val my pen, ek sal nou kry. Originet.
1: Môre Eddie en hallo aan al die luisteraars ook.
0: En jy was lanklaas by ons, hè?
1: Ja, ek was, maar dit is nou baie lekker. Ek het nou spesiaal hiernatoe gery vanoggend om vir julle te kom kuier en ek warm ontvangs gekry, so dit is altyd lekker om hier by julle te kom kuier.
0: Jy is ons ou vriend van Bosveld.
1: Ek is, ek sal altyd wees.
0: Jy het 'n splinternuwe Engels het bekend gestel, ons gehoor om gesels later, haar oë is die titel van dit, en dit is vir vroue maand wat amper op 'n einde is.
1: Ja.
0: Hoekom is vroue maand vir jou belangrik dat jy 'n snit bekend gestel het vir dit?
1: Ek het nie spesifiek aan Vroue Maand gedink toe ek die liedjie geskryf het nie. Ek het dit maar gebruik om hierdie tyd van die jaar te gebruik omdat ek dink dit pas by die liedjie omdat dit vir vrouens geskryf is. Maar ja, dit is nou lekker dat dit sommer so twee vleie met een klap.
0: Goed, ons gaan oor die enkelsnit gesels bietjie later. Wie eers hoor by jou, waarmee is jy besig? Ek weet hierdie Bibi die Bui vir jou goed besig.
1: Ja, ek is baie besig met Bibi die Bui. Ek is baie dankbaar, Eddie. Ek dink ek is op 'n tyd in my lewe waar my kindertjies is klein en dit is my baie lekker. Ek is besig in die musiekindustrie en ek doen waarvan ek hou, maar ek is baie by die huis ook met hulle omdat ek my shows in die oggende doen, meestal van hulle. So ja, ek is besig om te skryf, bring heeltyd nuwe musiek uit onder Bibi die Bui, gaan kuier vir die skole, gaan kuier vir die kleuterskole en ek geniet dit baie. Dis my baie lekker om dit te doen.
0: So dis die ding wat jou besig hou in die oggende.
1: In die oggende ja, so dit wat lekker is van dit is al ry ek ver, ek was nou die oggend Steelpoort toe, dit was nou 'n ver een. Baie op die pad, maar dan is ek weer in die middag terug by my gesin en dis my baie lekker om te kan musiek maak, maak by my kinders ook.
0: Maar is daar nie alleen nie, want daar's iemand in die by.
1: Ja, daar's iemand in die maskot. Ja, so ek is daarom nie in die maskot nie.
0: Ek dink so met die somer wat op pad is, kan dit 'n warm ding raak.
1: Ja, nee, dit is, ek kry hulle altyd jammer en ons het maar altyd lappies en waaiers en baie water by der hand. Ja, dis nogal 'n tol order om 'n nou maskot te wees.
0: Kan dan nogal dink. So jy gaan na enige skool, laerskool nou, neem ek aan, in kleuterskool en daai toe.
1: Ja, dis die produksie is maar vir die grondslagfase en vir die kleuters. So dis so tot op 9 jaar, geniet die kinders dit vreeslik. En ek doen dit ook in Engels. So dis in Afrikaans of in Engels. So laerskole by instappies. Dis maar instappies by laerskole of kleuterskole.
0: En maak mense van Bibi die Bui gebruik in privaat partytjies vir klomp kinders?
1: Hulle doen. Ek doen die partytjies net in 'n sekere radius vanaf Pretoria en obviously nou op 'n Saterdagoggend en dan stuur ek gewoonlik net die mascot. So ek is nie self daar nie, ek het twee suits. So dan is dit nou maar die mense wat regtig groot Bibi die Bui aanhangers is en dan sing Bibi die Bui 'n liedjie daar en ons doen in die studio die kind se naam vooraf en dis maar 'n interaksie en foto's en so aan.
0: Ek sien. En ek Bibi die Bui is heel gewild want dit hou vir jou besig uit die aard van die saak. Waar kry mense meer inligting en musiek van Bibi die Bui? Het jy musiek van Bibi die Bui?
1: Ek het baie musiek van Bibi die Bui. Daar's seker omtrent oor die 50 opvoedkundige musiekvideo's op YouTube wat hulle kan gaan kyk, alles met animasie by. Dis baie baie oulik en dan is dit ook beskikbaar op die sosiale platform Spotify, Apple Music. Die mense kan gaan intik Bibi die Bui of in Engels Bibi the Bee, maar daar's baie musiek, daar's baie video's. Ons het 'n hele kanaal. Ek fokus maar op die YouTube kanaal alhoewel ek die musiek op die ander platforms ook vrystel. En dan het ek ook 'n webwerf waar mense kan gaan kyk en bietjie meer inligting kry. Dis www.bibi die Bui met 'n koppelteken, dis 'n Engelse B-E-E, koppelteken B-E-E en dan die Bui.co.za.
0: Goed, gaan kyk dan, ek is ook vir Jeanette daar bespreek neem ek aan die besonderhede
1: sal. Jy kan, alles is daar beskikbaar, ja.
0: Goed, ek wil 'n ou gunsteling van my speel.
1: Ja.
0: is daar nog 'n heuning?
1: Daar is nog 'n heuning, jy sal nie glo nie, Eddie Henkie wat oorspronklik
0: Wat oorsee gegaan het.
1: Ja, ja. Hy het teruggekom intussen en ons het, ek en hy en Hansie het met die Dolly Parton tribute, het ons saam gewerk. Hansie is baie besig, hy doen Jackals Vibe en hy speel vir baie ander kunstenaars en Henkie tree, ek wil eintlik hulle al twee somd maar op die verhoog kry, maar ek en Henkie doen ook weer shows en ons dink daaraan om weer 'n nuwe enkelsnit uit te bring, maar die oorspronklike heuning. Ja, hy is net ook baie besig, so tyd, maar ons doen shows, mense boek ons nog, as Jening ook.
0: Goed, so Jening is nie iets van die verlede nie, en hier is daai groote van Jening, ou vlam. Maar jy dat die vlam vir jou brand nie, hoor.

0: As jy besig van Jenning is ou vlam jy het gehoor by Bosaal 107.5. Dan kry ons mense wat so steeks donkies is, hulle geniet dit met kop paar keer te stamp, nê? Nee.
1: Ja, hulle doen. Dis baie hartseer.
0: Goed, ek gesels met Jeanette Pretoria se standspoes in die atleet. Vir ons verder gesels, 'n kwart oor 10 tyd word aan jou gebring met die vriendelike samewerking van BMC College.
2: Ek is Rizaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
3: Dankie Rizaan. 'N Paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
0: Goed, Jeanette Pretoria is by ons in die atleet, sy het baie eisers in die vuur. Sy is Bibi die Bui, sy steel van Jenning en sy Dolly Parton. Hoe het dit gegaan met die Dolly Parton vertonings wat jy gedoen het?
1: Weet jy, baie goed, Eddie. Dis baie goed. Ek wil dit net, ek doen dit nie baie nie, omdat as ek dit doen, wil ek dit behoorlik doen met die lewendige orkes, omdat dit country musiek is. So dit is 'n groot produksie. Ek is baie lus om weer binnekort so iets te doen. Die Dolly Parton show wat ons gedoen het was 'n full band gewees en ons het seker vir 3 maande voor die tyd het ons al begin oefen en dit was baie lekker. Ons het dit by die Afriforum teater aangebied.
0: Ek sien. Waar kry jy tyd vir al? Jy's nog ma, jy's vrou. Ander mense word wakker, dink hulle ook moet weer gaan werk. Jy doen so baie goed.
1: Ja, dit jy moet maar jou tyd mooi beplan en ek vat dit so week vir week en kyk ek okay, hierdie week het ek soveel vertonings, so maandag, dinsdag, woensdag, maar meestal in die oggende wat ek al die beplanning doen en in die studio is en dan in die middag as die skool uitkom is dit chaos, dan is ek 'n taxi soos al die ander mammas.
0: Ry jy net joune rond, wat hulle ons allerhande dinge wat hulle moet bywoon na.
1: Ek ry myne rond en partykeer ry ek vriendinne se rond, ek glad nie om nie, maar ja, myne hou my nogals besig hoor. Hulle is van daai hulle hou van, maar ek glo ook is goed om die kinders besig te hou.
0: Ja, absoluut.
1: Ja.
0: En vir die uitfees is dit groot ook, nee.
1: Ja, en so dis lekker. Dis 'n baie groot voorreg.
0: Lys nou maak jy nuwe musiek van die Dolly Parton ding wat jy doen van tyd tot tyd of gebruik jy maar die ouer snitte wat jy gewoond aan is?
1: Weet jy, ek het 'n hele paar opgeneem. Dit is ook beskikbaar op die sosiale platforms, 'n hele album van haar, 'n tribute album, en dan kies ek die liedjies waarvan ek hou ekstra by. Ek het my gunstelinge wat ek doen. So maar ek weet daar is een liedjie wat jy gesê het wat ek nog moet doen. Jy moet hom weer vir my gee hoor. Wat jy gesê het moet ek opneem van haar. Wat ek bietjie sal uitkyk. Laas keer toe ons
0: onderhoud het. Ja. Ek onthou. Ons sal by hom uitkom. en dan wil ek ook nou weet, hierdie nuwe enkelsnit van jou wat nou bekend gestel is, wat jy nie noodwendig gedagte gehad het vir vroue maand nie. Haar o, skryf. Die tyd vir skryf, nuwe goed skryf, want hierdie is uit die aard van die saak, jou eie pen.
1: Ja, weet jy wat, hierdie is 'n liedjie wat eintlik al 2 jaar terug het ek het al geskryf. My sussie was hier gewees uit Amerika uit. En ek het op 'n stadium het ek gesukkel om te skryf en gelukkig is daai blok is weg, maar ek dink as mens besig is, soos wat jy sê, besig met die kinders, besig met shows, die skryf is nie so, kom nie so gereeld soos wat dit altyd gedoen het voorheen in my loopbaan nie, as ek dit so kan stel, maar die liedjies kom op snaakse tye. So ek sal byvoorbeeld die aand besig wees en dan sal daar iets in my kop wees of dan sal ek dit gou rekord of ek sal vroegoggend en dit is daai dae wat jy in jou pyjamas is tot 11:00 wat jy net hierdie liedjie moet klaarmaak. So hierdie liedjie was een van daai liedjies gewees. Ek het hom laat verwerk en ek het nie van die ek het nie gehou van hoe die liedjie uitgekom het nie en ek het hom, hy was in die rak en toe het ek hom uitgehaal en weer bietjie aan hom verander en ek dink die tyd was reg om hom nou uit te bring. Maar dit is spesifiek geskryf vir my sussie. Sy was hier gewees, so dit is my baie spesiaal. En my ma is een van daai persone wat jy in die middel van die nag kan bel. Sy het my regtig geleer van onvoorwaardelike liefde. En my ouma, dit is die 3 vrouens wat ek in my kop gehad het toe ek die liedjie geskryf het.
0: So jy daar nog 'n ouma?
1: Ek het nie meer 'n ouma.
0: Het jy nie meer nie?
1: Ek het nie meer 'n ouma nie, maar my ouma het 'n baie groot rol gespeel in my lewe. So ek sal haar nooit vergeet nie en ek dink daar's baie en ek het ook in die musiekvideo het ek 'n foto van haar gekry. Ek het baie spesiale vrouens se oë gebruik in die musiekvideo want ek glo as jy iemand se oë kyk dan dit vertel 'n storie en ek het my ouma se oë ook gebruik in die musiekvideo wat vir my baie spesiaal is.
0: Goed, ons gaan by haar oor uitkom. Dan mag eers een van Jeanette se Dolly Parton snitte speel. Het is hier, Here You Come Again.
1: Here You Come Again,
0: ja. Is hier vir jou gunstlinge?
1: Hy is, en ek moet sê, die country muziek, hierdie is nou so bietjie minder country, maar die country muziek is my baie spesiaal. Dit is altyd lekker om, as ek optredes te gaan doen, die country muziek in te bring in die vertoonings in. So, haar muziek is rarig vir my iets waarvan ek baie hou om te doen.
0: Goed, ek gaan dan net vir Jeanette vraag, sy nog kan jodel ook, maar hier is Here You Come Again. Hy is een skakel by Boshelm.

0: Ja, you come again. Dit is dan Jeanette Pretorius, het een van Dolly Parton se gunsteling. Wat een van Dolly is vir jou 'n groot gunsteling?
1: Ek dink Code of Many Colors. Ek dink omdat dit so ag verhaal vertel van hoe dit is, mense, hulle sê mos jy moet nooit vergeet waar jou wortels vandaan kom nie, en daai liedjie is regtig my so, die woorde van die liedjie, as jy luister, dis my so reëel. Ek smal daai liedjie.
0: Wat van Dolly jou beïndruk dat jy 'n Dolly vertoning wou doen?
1: Ek dink die feit dat sy so groei saam met die musiek. Sy doen dit al haar hele lewe lank, en sy's 'n vrou, dis baie moeiliker vir vrouens in die industrie. En so sy reinvent haarself ook heeltyd. Sy groei saam met die tyd, saam met die mense, en haar musiekstyl, haar skryfstyl, sy het ongelooflik baie liedjies. Nie almal van hulle treffers geword nie, maar sy het regtig baie baie liedjies, en is mooi liedjies. As jy gaan luister na die liedjies, is diep en is mooi. Ja, ek dink dit is waarvan ek baie ou van haar.
0: And I Will Always Love You was eintlik 'n groter treffer vir Whitney Houston.
1: Ja.
0: As vir Dolly, en sy het hom geskryf en self gesing ook.
1: Ja, alhoewel ek meer van die Dolly weergawe hou, dis baie sag. As mens gaan luister, is baie meer sy sing dit, Whitney Houston doen die bel, en ek dink dit is wat haar wat hom so, want hy het mos daai key change in die op die einde wat nogal se impak maak, dink ek, wat by die liedjie pas. Maar Dolly Parton se weergawe is ook vir my baie mooi.
0: Het jy I'll Always Love You gedoen?
1: Ek het hom gedoen. Ek het op 'n stadium was ek betrokke by die Barnyard met die Elvis show ook, en ek het hom baie baie saam met hulle gedoen.
0: Ja. Goed. Kan jy nog jodel?
1: Ek kan nog jodel. Dis my party trick, Eddie.
0: En dan jodel BB die by ook.
1: Nee, maar ek kan nog vir BB die by laat jodel. Ek dink dis iets wat ek definitief ek wil daai by laat jodel. Ek dink die kinders sal mal wees daaroor.
0: Daar's baie mense wat sukkel om daai jodel ding te doen, maar ek weet daar's so maklike ding wat jy sê. You lady of wat?
1: Ja, ou lady of is die een wat hulle sê jy roep die ou lady.
0: Ou lady.
1: Ja. Jy roep net vinnig en hard.
0: Maar jy was bitter klein toe jy begin jodel, nee.
1: Ja, ek was 9 jaar oud toe ek begin sing het. Wel, ek dink nog vroeër, maar toe het ek 'n kaset vrygestel, Stupid Cupid, en ek het op daai kaset gejodel, en dit was ook as gevolg van die feit dat ek kon jodel wat ek daai tyd by Decibel by Omboot hulle die platekontrak gekry het. Maar dis nou 'n hele paar jaar terug. Ek gaan nou my ouderdom verklap as ek nou met vir jou sê hoe lank terug is dit, Eddie?
0: Ons almal moet ouer word, hoor.
1: Ja, dis lekker. Ons moet dit embrace, sê Engelse woord, ja.
0: Absoluut. Ek het gelees, daar's eintlik 'n ding gewees soos verjaarsdag nie, né? Mense het nie geweet wanneer is hulle gebore. Hulle het geen idee gehad nie. Toe kom die Romeine en die Grieke, en veral die belangrike Romeine en Grieke, die wat moes erf en wat konings en goed was, hulle toe begin om verjaarsdagdatums
1: by mekaar
0: te maak. En suidelik sê die een word nou ouer. Eintlik is jy maar net, jy lewe maar net. Jy het ouderdom te hê, dink ek, voel ek. Luister, Jeanette, is daar, jy het gesê daar is 'n musiekvideo van haar oë.
1: Daar is 'n musiekvideo van haar oë, ja. Dis vir my baie lekker om as 'n onafhanklike kunstenaar betrokke te wees by alles wat ek uitbring. So van die skryfproses en die studio proses is ek baie betrokke. Ek het hierdie redakteur, het Arrie Opperman, ek het nie dit self opgeneem nie, ek het deur 'n ander producer gewerk, en dan ook die musiekvideo. Alles word beplan, want dit is maar ons onafhanklike kunstenaars werk, is jy moet kyk waar kan jy 'n sent of 'n rand spaar, maar dit maak ook die kreatiewe proses soveel lekkerder, want jy's by alles betrokke. So ek het 'n baie jong fotograaf, Anke Botha. Sy is baie baie talentvol. Sy het vir my die video geskiet, en ons het alles self gedoen, en die editing en alles self gedoen, maar dit was lekker om die storie van die vrouens se oë in te bring. So ek het vir 'n klomp vriendinne gevra, en spesiale mense in my lewe, stuur vir my foto's van julle, en ja, die mense moet dit gaan kyk. Dis 'n baie spesiale video. Dis regtig baie mooi.
0: So as op YouTube gaan kyk na haar oë van Jeanette Pretorius, en dan is hy ook beskikbaar vir afloop al daardie platforms.
1: Vir die platforms, ja, Spotify, dit hang af, wat is jou gunsteling platform waarop jy musiek luister, maar daar het ons die publiek nodig. Ons vra as jy van die liedjie hou, gaan sit hom op jou playlist asseblief, deel dit, speel dit vir jou vriende, want dit is hoe ons musiek gehoor word. Ons kan nie musiek maak as die publiek dit nie ondersteun nie.
0: Ja, daar is ook nie meer CD's en kassette en plate en goed nie.
1: Nee, dis heeltemal anders.
0: Ja. kassette, ek moet kassette, hy draai vir hom so met die pen as hy, onthou jy daai tyd?
1: Ja, dit was my werk gewees as kind, ek het verskriklik baie opgetree as 'n klein dogtertjie, elke Vrydag, elke Saterdag, en ons backtracks, wat ons gebruik het op die verhoog, was kassette, maar daar was, as jy in die eerste helfte 12 liedjies gesing het, dan was daar 12 typies so uitgepak op die tafel en my werk was om dit met 'n pen te cue sodat dit nie te lank vat voordat die, jy weet mos jy moet raai vult so half weg ja, draai en dan moes ek om cue dat hy precies op die regte plek begin en dan is dit die volgende ou se beurt en dan sit jy die kaset in en jy ja, dit is baie die kinders van vandag, hulle weet nie eers wat hulle weet nie eers meer wat se CD nie, so
0: ja, mense weet nie hoe rekenaars goed makkeliker gemaak het vandag nie,
1: ja, dit is alles is op een plek.
0: Jy weet, toe ons in die oude plate gespeel het, nou is ek ook oud as ek, moes ons die groot plate letterlijk halwe draai terugdraai, as jy hom nou gekue het op die bank om uit te saai.
1: Ja.
0: En die 7 single, die kleinkie, moes jy 1/4 draai terugdraai. Dat die oomblik wat jy daai knopie druk, dan spin daai plaat nou eers daar, dat hy by die naald verby kom.
1: Ja.
0: As hy gaan, hy begin binnen in die snit, jy moet hom eers bietjie terugvat. So technologie het gevorder, nee. Maar gebruik jy nie die nieuwe technologie met jou muziek ook nie?
1: Ek dink dit is baie goed, maar ek dink 'n mens moet baie versigtig wees vir die nuwe tegnologie, dat jy nie jou eie, hoe kan ek stel, jouself verloor in dit nie. Ek dink dit kan dit vir jou baie, dit is 'n baie goeie hulpmiddel, maar ek dink 'n mens moet, vir al die kunstenaars, moet pas op dat hulle nie, ek natuurlijk, Eddie, dink, AI gaan maak dat mense regtig na die terugkeer na die lewendige vertonings toe met 'n regte gitaarspeler en 'n regte tromspeler, want ek dink dit vat alles oor en mense is honger om nog daai echte gevoel van muziek te ervaar. So ja, ek dink kunstenaars kan dit gebruik, ek dink is goed, maar ek dink mense moet versigtig wees, want jy moet nog steeds self die skrywer wees, jy moet nog steeds so,
0: self die stem wees
1: en jou eie stories vertel, nie laat die AI dit vir jou doen nie.
0: Maar die wending is reeds besig om plaas te vind as mense kyk na die kommentare en so op sosiale media.
1: Ja, en ek hoop regtig dat dit gaan maak dat mense weer terug gaan theaters toe en vertonings gaan ondersteun.
0: Mm. Ek wonder soms of hierdie tegnologie mense dom maak nie. Jy weet, want jy gaan vra alles vir die rekenaar.
1: Ja, ek dink, ek moet vir jou sê met skooltake en goed help dit. Ek het al baie AI gebruik, as ek sukkel met iets, dan neem ek 'n foto, dan sit ek dit en dan sê ek, hoe kan ek nou hierdie probleem op my rekenaar oplos, en dan vat hy my stap vir stap, so ek dink, dit is goed en sleg, ek dink hy kan jou slim en dom maak, as jy hom misbruik, gaan hy vir jou dom maak.
0: Goed, ek is nie so ver gevorderd, ek sal nie eers weet waar begin jy met ChatGPT, wat te begin praat of goed te kry nie. Ek is maar ou skools, hulle sê.
1: Ja, dis goed. Gebruik my brein, Eddie.
0: Wat lê voor vir jou, Jeanette? Wat volgende?
1: Weet jy, dis my baie, baie lekker om optredes te gaan doen. Ek hoop met hierdie nuwe liedjie dat mense van dit hou en ek hou baie daarvan om die kerk bazaars te doen. Ek moet sê, ek kry nog ons baie werk daar, want dan boek die mense vir Bibi die Bay en maar hulle soek ook muziek vir die volwassenes, so dan doen ek Afrikaans en country, of hulle boek verjening som met Bibi die Bay, so optredes en dan is ek baie besig met die kinderproduksie. Ek moet sê, dit vat meeste van my tyd, maar dit is ook vir my baie lekker. En dan nog liedjies skryf, ek dink dit is, ek is nog nie waar ek voel ek wil ophou nie, dit is my nog heeltemal te lekker om muziek te maak.
0: Wat doen so voort en ons geniet jou muziek ook.
1: Dankie Eddie, ek waardeer dit.
0: Het was lekker met jou te gesels, mag haar oor vir jou baie goed doen, en kom kuier vinnig weer vir ons hoor.
1: Ek gaan definitief, dankie vir die geleentheid.
0: Jy is welkom. Jeanette Pretorius aan by ons in die atelier geweest, ek het vir jou haar oor, wat ek gaan speel in 'n oomblik maar eers die.
2: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BW Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BW Motorgroep vanaf 1959.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Ons al sê die stemme van Martina McBride en Don Henley en that old claim.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Moenie dat jou daklek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Blascon Rubber Taf. Diersame waterdigtingsbeskerming, uitsonderlike buigsaamheid, ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande, geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsribber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Pallet Rustenburg.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of is die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za. Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: Die N1 Suid is daar stilstaande voertuig net voor Ellendale en N1 Noord stilstaande voertuig met Rivonia weg. Harden is die N1 Suid verkeer wat stadig beweeg op pad na Glenhow. Pretoria, die N1 Suid, noodlottige botsing voor Stormvloed. Daai toneel is nog steeds met ons. Dit is 'n motorfiets botsing wat plaasgevind het daar. Ek kyk wat is nie aangemeld. Dit lyk soos die N1 Suid stilstaande voertuig by Atterbury. Ons het weer verkeer net na die 11:00 nuus.

0: circle in the sand, says Belinda Carlisle. Dit is 'n skakel by Bosal Studio op die Hart van Goud. Aanlyn op bosalstudio.co.za. Ons het 11:00 die jongste nuusplein geskakel daarvoor. Ons het ek en jy in die laaste uur van die middeloggendprogram op hierdie maandag. Nou beheer is aan die blou kant, nee, indien dit die geval is, hy is die musiek om dit vir jou beter te maak, nee, het ons nie.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: Dit is 11:00 en hierdie nuusbulletin word aan jou gebring met die vriendelike samewerking van Super Agri Science, die leiers in produksie optimalisering.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre. Die politieke ontleder Ongama Mtimka vergelyk die ANC se huidige posisie met die van 'n sportafrigter met 'n uitstekende wedstrydplan, maar sonder die organiseringsvermoë om dit uit te voer. Die partij se manifest bevat 6 belangrike voorkeurgebiede, gemik op die herstel van openbare vertroue, insluitend aandag aan die diensleweringsprobleme. Tim Kahn het aan Newsroom Africa gesê, 'n begeerte vir etiese bevoegde leierskap word uiteengesit, maar die kandidate kortlys vertel 'n heeltemal ander story. Die grondwetkenner professor Pierre de Vos sê, die wetsontwerp koalisies se probleem is dat het aandag wil gee aan die simptome van wanbestuur en onbestendigheid in plaaslike regering en nie aan die grondoorsake nie. Die wetsontwerp stel 'n regsraamwerk vir die vorming van koalisieregerings. De Vos sê in 'n artikel vir News 24, die wetsontwerp bevat vae bepalings wat moeilik toepasbaar is en tot 'n vlaag regeringsgedinge sal kan lei. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, sê diegene wat die moord op die fluitjieblaser Bobita Diokoran gefinansier het en daarby gebaat het, moet voor die gereg gebring word. Het was gister 5 jaar sedert sy buite haar huis in Johannesburg doodgeskiet is, nadat sy uitgebreide plundering by die Tembisa Hospitaal ontbloot het. Die spesiale ondersoekeenheid verbind die korrupsie met minstens 3 gekoördineerde syndikate en die sakemanne Hangwani Maumela en Vusikat Matlala. Oorsees in Isna, Iranse veiligheidshoof Mohsen Razai waarskei Tehran is bereid om Amerikaanse oliemaatskappye en ander ekonomiese belange in die streek te teken indien Amerika se ekonomiese oorlog uitbrei. Die Amerikaanse minister van Finansies, Scott Bessent, gaan vandag na verwagting nuwe sanksies teen Iran aankondig. Razai dreig ook dat Tehran alternatiewe roetes sal teken wat gebruik word om olie uit die golf uit te voer. Hier is 'n Olimpiese swemmedalje wenner nuus ook. Die naloper Akani Simbine is aangewys as sportster van die jaar op die Suid-Afrikaanse sporttoekennings in Noordwes. Die swemmer Pieter Kutsie en die middelafstandatleet Prudence Sekhodiso het onderskeidelik sportman en sportvrou van die jaar gewen. Ek is Eddie Dippenaar vir Bosveld Nuus.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is moeilijk gemaakt door Super Agri Science, laat jou leven nawe gezond.
5: Super Agri Science, die leiers in productieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, leehenne en varkeboer een volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betrouwbare verskaffers van producte gefokus op groeibevordering, productieverbetering, darmgezondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of technische navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Iran verhandel nou teen R15.98 teen die dollar, R18.66 in die euro, R21.80 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,517. Goudprys $4,645.60 fyn ons. Platinum $1,882.50. En Brent drie olies nou $93.71 per vat. Rand goedkoper.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
0: word geborg deur Elieke Country Estate en Care Center. Die N1 site is daar padwerke, dit is met Sam Rijnlaan. Die Goue Snelweg, R553 tot die N1 Noord, is daar een stilstaande voertuig met die Goue Snelweg. R21 Noord padwerke, by Salmon Mslangu. R21 site is daar padwerke, dis by Salmon Mslangu, soos Noord en Suid padwerke. N1 site padwerke by Allendale Weg, ook aangemeld. En jy kan vir my laat weet van enige ander probleme by 064-115-2281. En die verkeer dan moontlik gemaak deur LK Country Estate en Care Center.
6: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? LK Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak LK Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

0: Rock the boat, net laat omslaan. Hier is musiek vir jou van The Hughes Corporation. Ja, so skakel by Vossel, dit is die middeloggendprogram. My naam is Eddie Dippenaar. Goeiemôre, welkom, hoop het gaan goed. Splinter nuwe week wat vir ons voorlê. Ons werk mooi deur ons hoop dat dit goeie een sal wees vir almal. Goed, dis kompetisietyd, dis die ontploffing kompetisie vir R1000 ek vir die leidraad speel. Dan wil ek ook net vir jou noem, die niet vinnig genoeg hoor, kan jy gaan nou ons webblad, vossalstereo.co.za, daar gaan kyk onder potgooi. Al die leidraad daar ook geplaas. Dan kan jy gaan luister. Wie weet, miskien is het R1000 dan joune teen Vrydag, nee. Ons het laas week een hele R4000 weggegee, omdat die competitie die hele tijd oorgerol het. Mense het gesukkel om daar die ene gewen te kry, toe is dat daarom iemand wat reg was en die R4000 gewen het. So, hier is jou geleentheid om deel te neem.
1: Die Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: En niemand kan sê hierdie week sin is moeilik nie, is glad nie moeilik, inteendeel is 'n weggee. 'N Weggee R1000 daai. Het is nou tyd vir Angel de Lange op haar beste en hierdie ene weet ek geniet jy. Ek doen ook, so ek sal my vingers afbeklei. Bosalt die een gunsteling na die ander.

0: Dat is die mooie stem van Angel de Lange. Ek sal my vingers afbekluif. Die tyd gebring tot 14 oor 11 word moontlik gemaak met die vriendelike samenwerking van Kuishuive Powerbuild. Die Hero Gas gietyster plant of pan nou net R899 skakel 012-372-0000.
1: Marcus, waar ook al jy is, kry die Aerogas vrystaande enkelbrander LPG stoof. Dit was R1499 en is nou net R999. Of kies die Aerogas gietysterpan of plaat. Dit was R1299, nou slegs R899. Ideaal vir die huis, kamp of braai. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.

Meneer die liedjeboer is Anton Goosen, kruikie roer my nie. Hierdie is Bosveld 27 minute oor 11. Hierdie een van Richard Marx, geloof ek, sal jy onthou. Right Here Waiting, ook 'n baie groot treffer gewees vir die man.

0: Richard Marsden, right here, waiting for you. So, skakel by Boshout. Goeiemôre weer 'n keer en welkom.
1: Oh. Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-7770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.

0: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

0: Ook een groot treffer geweest voor die twee is Chris Norman en Susie Quatro's Stumbling In. So kyk naar die jongste Bosveld verkeersmonitor.
1: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteen deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is het tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
2: Wil jy jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin met die N12 richting Wessel staan, 'n voertuig wat ons het. Het is net na voortrekker. Dan het ons nog steeds daar die noodlottige motorfiets ongeluk het plaasgevind. Dit Pretoria N1 site. Net voor stormvol baie druk verkeer in die omgewing daar. Die N3 site padwerke waarmee hulle besig is. Dit is by Modderfonteinweg. Die N1 Noord, een botsing met plaasgevind. Dit is net voor Ranchoweg. Die N1 Noord is daar stilstaande voertuig met die bekloewe slaarwees op die uitkijk vir hom. Die N1 Suid padwerke, dit is met Samrand Laan. Jy kan vir ons op hoogbring van ander probleme. Jy WhatsApp die atlee 064-115-22. Chris, groet uit vir my, tot ziens van Eddie de Panaar. Dankie, maandag saam met jou was heel lekker geweest. Dan sien ek uit na morgen, dat doen ons het weer tussen de 9 en 12. Ek en jy in die middelochtendprogram van Boshaal 107.5 FM. Enigste FM radiostasie in Hartbeespoort. Jean Drie voor jou geselskap tussen 12 en 4. En ek groet met die muziek van David Hasselhoff. Do the limbo dance, daar is ook vir jou Sarah Tron, so pas op, ek het planne. En ons instrumentale klanke vandag is Diego Medina en Jean-Philippe Orden en Song of the Ocarina. Sien jou morgen, 9 uur, pas jouself op.

Nino D'Angelo se No More. Goeiemiddag en baie welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean Drifouri. Dit was 'n baie lekker rustige naweek. As jy nie die rugby gekyk het nie. Goeiemiddag en welkom. En dit is omtrent die som totaal wat ek daaroor gaan sê. Maar nietemin, ek hoop dit gaan met jou goed. Beter as wat dit saterdagmiddag met jou gegaan het of saterdagaand met jou gegaan het na die rugby. Nietemin, ek hoop dit is 'n pragtige week vir jou en 'n baie suksesvolle werksweek. Sterkte met alles wat jy gedoen wil kry en sterkte met al die doelwitte wat jy vir jouself daarstel om voor die einde van jou werksweek alles gedoen te kry voordat jy lekker naweek kan hou. So, kom ek en jy sit skouer aan die wiel vir die volgende 4 ure. Welkom by Bosveld. Jean Boucher, go on.

0: Willem Botha, Kimberley en Bosveld 107.5 FM. The Verve made bittersweet symphony, ook waarna jy geluister het. 90 slanke op sy beste. Welkom as jy pas jou radio aangeskakel het of as jy heeltyd al ingeskakel is, baie dankie. Daar is Ace of Base volgende.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankoop. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
3: Bosveld Stereo Top 20, elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. My liefie leef, daar's niks te pijn. Nommer 19. Nommer 18. Is dit een teken van gevaar? Nommer 17. Nommer 15. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 4. Nommer 5. Nommer 6. Nommer 7. Nommer 8. Nommer 9. Nommer 10. Nommer 11. Nommer 12. Nommer 13. Nommer 14. Nommer 15. Nommer 16. Nommer 17. Nommer 18. Nommer 19.
4: Stem vir jou gunstelingkunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20, gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

0: There's Blaise Bridges en Patricia Lewis of The First Kiss Goodnight. Baie mooi Suid-Afrikaanse goud vir jou. Die jongste verkeersverslag is ook op pad.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisie geriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer besenfeesgeld.
3: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: N1 Noord, die stilstaande voertuig is net voor die Goue Snelweg. By die N1 Danieuberg Snelweg site, die stilstaande voertuig by Atterburyweg. En dan by Griffithsweg, dis by die R21 site. Daar is 'n botsing by Griffiths self. Indien jy van ander probleme weet, hier is die nuutste. En al wat ek tans kan sien op die verkeersmonitor, as jy van enige ander probleme weet, stuur dit deur die WhatsApp lyn se nommer 0641152281. Dan wil ek ook net hierdie noem. Ek het gesien op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort, is daar weer 'n stop en ry, maar dis nie hier in Beethoven nie. Dit is op die pad, op die Silkaatsnekpad in die rigting van Brits. Wel, as jy van Brits af op pad is Hartbeespoort toe, gaan dit in rigting Hartbeespoort wees, want dit is die linkerkantste baan. So wees maar op die uitkyk asseblief en wees versigtig en laat weet op die WhatsApp lyn van enige ander probleme. Goeie gou van The Mavericks nou. Excuse me, I think I've got a heartache.

0: Dis Renee Froger se Just Say Hello by Bosveld 107.5 FM met die jongste nuusbulletin wat volg.
1: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark by Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk vanaf 1 September.
3: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin, 'n lasbrief word uitgereik vir Joop Joop se inhegtenisneming na hy versuim om in die hof te verskyn. Gelting ontvang 28.000 bykomende dosisse lenacapavir om MEV voorkoming uitbrei en rugby min veranderings aan die bokspan vir die tweede toets in Kaapstad. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. 'N lasbrief is uitgereik vir die TV-persoonlikheid Molemo Joop Joop Maroganye se inhegtenisneming nadat hy nie vanoggend in die Germiston se Landdroshof in Gauteng verskyn het nie. Die kletsrymer en aanbieder van Ujadjola 99 staan tereg op aanklagte van ontvoering, die aanranding van 'n e-taxi bestuurder en die afvuur van 'n vuurwapen tydens 'n geskil in Edenvale in Junie. Die hof het gelas dat die lasbrief eers op 7 September in werking sal tree wanneer Maroganye weer in die hof moet wees. Die Weskaapse Departement van Beweeglikheid voer gesprekke met belanghebbendes nadat 4 mans verlede week dood en 2 gewond is in 'n taxi-verwante geweld in 2 afsonderlike skietvoorvalle in Kaapstad. 'N informele handelaar is Saterdag doodgeskiet op 'n taxi-staanplek in Dannoon. Die taxi-organisasie Santaku in die Weskaap sê die motief moet nog vasgestel word. Woordvoerder Monira Ali sê amptenare is diep bekommerd en bespreek maatreëls om bestendigheid te herstel terwyl die polisie die voorvalle ondersoek. Die Geldingse Gesondheidsdepartement het nog 28.593 lenacapavir aanvangspakkies ontvang om in 133 gesondheidsgeriewe te versprei. Die nuwe 6 maandelikse inspuitbare middel is meer as 96% doeltreffend met die voorkoming van MIV. Woordvoerder Steve Mabona sê die jongste besending sal kliniek voorraad aanvul in Tshwane, Johannesburg en Sedibeng wat tydelike tekorte ervaar. Hy sê Gauteng beoog om teen maart volgende jare 114.160 geskikte gebruikers op lenacapavir te plaas. Nuus uit die buiteland. Nieu-Seelandse eerste minister Christopher Luxon gaan 'n nuwe wetsontwerp in die parlement indien wat voorstel dat onder 16s verbied word op sosiale media platforms. Wetsontwerpe moet 3 stemrondes slaag voor dit bekragtig kan word. Australië het verlede jaar die eerste land geword om toegang tot sosiale media vir onder 16s te verbied. Luxon sê sosiale media stel kinders bloot aan skadelike inhoud, verslawende tegnologie en druk wat hulle nie kan hanteer. Ten slotte rugby. Springbok afrigter Rassie Erasmus het geringe veranderings aan die span gemaak vir Saterdag se tweede toets teen die All Blacks in Kaapstad na hulle die eerste toets teen die aartsvyand op Ellis Park 33-16 verloor het. Siya Kolisi sal terugkeer as hy fiks is, andersins behou Paul de Villiers die nommer 6 trui. Andrei Pollard en Kobus Reinagh begin as skakelpaar met Sasha Feinberg en Gomez Zulu op die bank. Ethan Hooker vervang die beseerde vleuel Cheslin Colby en Pieter Steff de Tooy is kaptein in sy 100ste toets.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village vanaf 1 September.

0: Die rand verhandel teen R16.02 in die dollar, R18.67 in die euro en R21.82 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,440. Die prys van goud is $4,637.84 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,878.10. Brent olie is $93.99 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farm Stol Brits uie 3 kg R50, ongewaste aardappels 10 kg vir R65, wortels 1 kg R10, beet 1 kg ook R10 en appels 1 kg vir R14. November 4 oostelike rigting, daar is stilstaande voertuig by Proefplaas Wisselaar en een noord is stilstaande voertuig is net voor die Goue Snelweg. Dan by Griffiths weg, dis in 'n suidelike rigting, is daar 'n botsing op die R21 suid en een Danieuberg snelweg suid, 'n stilstaande voertuig by Atterbury weg en by die N1 noord, 'n stilstaande voertuig daar net voor die Goue Snelweg. Enige ander probleme, die WhatsApp lyn is beskikbaar by 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farm Stall. Arbeie R250 vir R12, papayas R22 elk, 'n klein pineappel R8 en robotrussies R30.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou besie sal laat glimlag? Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Cliff Richard, My Pretty One by Bosveld Stereo. Baie lekker musiek uit die 80er jare wat hierdie splinter nuwe pragtige uur afskop vir my en jou. Dis ook groetheid vir my en ek sê goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo van my, Jean-Drie Fourie. Dit gaan 'n lekker volgende 3 ure wees vir my en jou saam. Christia Visser, beste Leon Wen.

0: beste leen wen. Dis Christiaan Visser by Bosveld Stereo. Die tyd nou is 1:15 by die Hart van Goud en dit word aan jou gebring deur Instant Mellow Max. Jy voel die verskil binne minute.
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeur. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek. Wow!

0: Bad Boys Blue Jungle in my heart in Bosveld, jou gunstelingstasie. Die maksimum temperature is net hierna.
1: Die tyd is uit. Die lente en die mootfees by Mootsand en Klip is hier. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese winskoopies op kompos en grondbedekking misloop nie. Met die beste pryse op kubieke meter afleweringe, ons lewer groot of klein oral in Pretoria af. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar.
2: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seeptakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: Wen R500 met die musikale blokkraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Bespreek jou midweek of jaareind funksie met akkommodasie en spysieningsopsies by Kokkeriba.
4: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste, ons kyk na Gauteng, Pretoria 27, Johannesburg 25, Vereniging 26. In Mpumalanga, Mbombela en Ermelo, Emlachleni ook 23, Standerton 24, Skukuza 27. In Limpopo, Polokwane 24, Palabora 25, Tsanin 26, Musina 25, Lepalale 29, Mokopane 24. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom, Rustenburg dieselfde 26 grade, Mahikeng 27 en so ook Vryburg. In die Vrystaat, Bloemfontein en Welkom 25, Bethlehem 23. Noordkaap, Abington 30, Kimberley 26, dieselfde vir De Aar, Alexander Baai 31, Springbok 30, so ook Kalfinia, Sutherland stuig die kook tot by 25. Weskaap, Kaapstad 21, Vredendal 34, Riversdal 22, George 18, Woester 24, Beaufort West 27, Oudtshoorn 25. Ooskaap, Klebega 21, Makanda 22 en Kuba 27, dieselfde vir Robertsobekwetown, Kugompos City 22, dieselfde vir Port St. John's, Mtata 25, Kumani 26, Tonke 23. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay 27, Pietermaritzburg en Ladysmith 26. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokkeriba. Stuur 'n e-pos na reservation@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1604 vir besprekings.
5: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir 'n swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
4: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

Pieter Nudee met ja of nee. Kim Appleby se Don't Worry. 'n Goeie stukkie goud so voor die jongste verkeersverslag, dis Vanity Fair.

0: Vanity Fair, early in the morning by Bosveld Stereo. Bly gerus ingeskakel vir die jongste verkeersverslag. By Checkers word elke dag beter en beter. Kry beter varsheid, beter keuses en beter waarde vir geld met aanbiedinge soos Douw Egberts Skitskoffie, 200 of 350 gram vir R179,99 spaar R55. Bonita of Parmalat gesoute botter 500 gram enige 2 vir R139 en shower to shower reukweerder 150 ml of aanrol 50 ml enige 2 vir R69 spaar R11. Geldig tot 6 September net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria. Ons het splinter nuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: GoSafe Powerbolt Rugby Competitie. Spandeer R1,500 of meer in die winkel. Bouwmateriaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus getrek word en aan 'n rugbyvasvra 30 Augustus deelneem. Pryse sluit in eerste plek, twee rugbykaartjies, 'n R600 koopbewys, gratis Uberrit heen en weer en twee springbokhemde. Tweede plek, 'n geskenk mandjie en derde plek, 'n springbokhemp. Skryf in en staan 'n kans om groot te wen.
3: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die pasiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinensietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Parktown, Mike 1, site druk verkeer nader aan Houghton Rylaan. By die N14 Pretoria Mynweg site, 'n stilstaande voertuig is by Brakfontein Wisselaar. Sentraal Johannesburg, M2 Oos, is daar stadig bewegende verkeer by Rissikstraat. By November 4 in 'n oostelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by Proefplaas Wisselaar. N3 site is daar padwerk by Modderfonteinweg, dieselfde by die N1 Pretoria Mynweg site by Samrand Laan en by die R21 Noord by Solomon Maglangurai Laan. Daar is in beide rigtings by die R21 padwerk daar. En ek wil vir jou sê dat dit die jongste is vir nou, behalwe hierdie wat vroeër deurgekom het van een van die groepe af, dit lui. Daar is ook 'n stop en ry in plek op die R512 Lanseria pad. Dit is by die kruising van die P1 of P31 pad. Dit is by die kruising van die R512 Lanseria. Dit belemmer verkeer, so wees maar daar versigtig en geduldig. Enigiets anders, die WhatsApp lyn 0641152281. Roger Whittaker, When I Dream.

0: Joan Osborne, so one of us en Heidi, hartklop duet in Roger Whittaker. So when I dream, a lekker ding in Heidi. 2 uur nuusbulletin is amper op pad vir jou.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
4: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
3: Is dit nie duur nie?
4: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
3: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
4: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
5: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
6: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
7: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin. Twee verdagtes vasgetrek na huisroof van 72-jarige man. Noordwes Polisie waarskei teen Facebook swendelaarry en 36 ton vermoedelik gesteelde mieliemeel in Makwasi onderskep. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Ventersdorp speurders het twee verdagtes in hegtenis geneem in verband met die beweerde huisroof van 'n 72-jarige man op 9 Augustus. Die man was aan die slaap toe hy 'n geluid in die huis gehoor het. Die verdagtes het hom na bewering vasgebind en onder meer juweliersware en elektroniese toestelle as ook sy gelisensieerde vuurwapen en ammunisie gesteel. Die verdagtes is op 19 Augustus in hegtenis geneem. Die polisie het onder meer 'n vuurwapen, ammunisie en 'n hommeltuig teruggevind. Hulle het Vrydag kortliks in die Ventersdorp Landdroshof verskyn. Die saak is tot Woensdag uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. Die Noordwes Polisie waarsku inwoners om uiters versigtig te wees met transaksies op sosiale media en met persone wat by winkelsentrums afslag, promosies of loyaliteitsvoordele aanbied. Misdadigers gebruik onder meer Facebook Marketplace om met vals geld vir goedere te betaal. Die polisie raai mense aan om verkieslik elektroniese betalings te gebruik en nooit goedere te oorhandig voordat betaling onafhanklik bevestig is nie. Daar is ook waarskuwings oor swendelaars wat hulle as winkel of loyaliteitsprogram verteen woordigers voordoen. Hulle kan slagoffers se bankkaarte en pinkodes bekom en daarna ongemagtigde transaksies doen. Verifieer promosies direk met die betrokke winkel en rapporteer verdagte aktiwiteite onmiddellik aan die polisie. Noordwes Polisie het twee verdagtes in hegtenis geneem nadat 'n vragmotor met sowat 36 ton wit mieliemeel wat vermoedelik in die Vrystaat gesteel is, Dinsdag by Makwasi onderskep is. Die polisie het die vragmotor deursoek nadat hulle inligting oor die beweerde gesteelde vrag ontvang het. Teenstrydighede met die voertuig se registrasienommers is ook ontdek. Die twee verdagtes is dadelik in hegtenis geneem en aangekla van die besit van vermoedelik gesteelde goedere. Hulle het laas week in die Makwasi Landdroshof verskyn. Die saak is tot donderdag vir 'n formele borgtog aansoek uitgestel en al bly in aanhouding. Ten slotte, die grondwetkenner professor Pierre de Vos sê die koalisiewetsontwerp se probleem is dat die simptome en nie grondoorsake van wanfunksionele bestuur en onbestendigheid in plaaslike regering nie wil aanspreek. Die wetsontwerp stel 'n regsraamwerk voor vir die vorming van koalisieregerings. De Vos sê in 'n artikel vir News 24, die wetsontwerp bevat vae bepalings wat moeilik toepasbaar is en tot 'n vlaag litigasie sal lei. Hy stel 'n verandering aan die kiesstelsel voor om 'n stelsel met minder wanfunksionerende politieke partye te skep. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompetitie. Tierende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N3 site is daar padwerk by Modderfonteinweg, by die N1 Pretoria Mynweg site, daar ook by Samrand Laan en R21 Noord, daar by Solomon Mahlangurai Laan. Hierdie alles padwerk waarvoor jy op die uitkyk kan wees. En N1 Danieberg Snelweg Suid, daar ook by die proefplaas Wisselaar. N1 Suid tussen 14de Laan in Maresburg, daar ook wat werk waarvoor jy op die uitkyk kan wees. Enig iets anders, stuur dit deur die WhatsApplyn nommer 064-115-2281. Volgens die verkeersmonitor, nie enige nuwe probleme nie.

There's the Proclaimers. I'm going to be 500 miles in 'n lekker wyse waar op hierdie uur afskop vir my en jou saam. Ek groet ook sommer weer en sê hartlik goeiemiddag en baie welkom by Bosveld Stereo van my Jean-Dri Fourie. Dit gaan 'n vreeslike lekker 2 ure wees en ek is baie bly dat jy ingeskakel is, want dis presies die regte plek om te wees om jou maandag heerlik te maak met goeie goud en lekker Afrikaans. Chris Els, gesonde gif.

0: Take That Back for Good by Bosveld Stereo. En daar is Leon ook 'n bietjie later vir jou pad. Dis nou so byna 2:30, 3:15, die jongste verkeer, 3 uur, die jongste nuusbulletin. Bly gerus ingeskakel by 107.5.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Bespaar energie en geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkragkombinasie met 'n Felicity off-grid omskakelaar, 'n Felicity lithium battery en 6 Steco sonpanele. Dit was R34.99 en is nou 'n skamele R24.99. En die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie, dit was R4.99 en is nou net R3399. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Besoek cosave.co.za.
3: Stop!
4: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
5: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
7: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kruins op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
8: Die Bosveld Stereo Ontploffing Competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die 3 snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo Ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
9: She comes from silver spoon, golden rule, private school, never miss Sunday church.

Leon sê dieselfde bly lekker toe en hy ook the red clay strays wondering why. En nou, mixed emotions. Ek en jy draai die oorlosie so 'n bietjie terug in tyd. For mixed emotions, a changing light of love.

0: Changing Light of Love, Dis Mixed Emotions by Bosveld 107.5. Die jongste verkeersverslag is volgende.
1: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smul aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 1 Noord, daar is 'n botsing net na Malibongwe Rylaan. By die N3 site is daar padwerk by Modderfontein weg. Four Ways Winnie Mandela Rylaan suidelike rigting, daar is padwerk ook wat druk verkeer veroorsaak nader aan Mount Casino Boulevard. Northworld Malibongwe Rylaan westelike rigting, verkeer is baie stadig nader aan Bellairs Rylaan. By die N3 site by die N1 Noord, vir verskoning, die N3 site vroeër reeds genoem. By die N1 Danieberg snelweg Noord, daar is stilstaande voertuig by Vleende Piering Wisselaar. Dan by die N1 Noord, daar is botsing by net na Malibongwe Rylaan. Ek is amper seker hierdie probleem dubbel deur, ja, wel. Die geval, dit is wel die geval. Pretoria by SK Mpaglele Rylaan in 'n noordelike rigting is daar stadig bewegende verkeer by Mootstraat, so voeg daar maar rystyd by. En enige ander probleme kan jy deurstuur na die WhatsApp lyn, die nommer 064-115-2281. Net na die nuus om 3 is daar weer 'n volledige verkeersverslag. Musiek nou van S Club 7. Ek kan eerlikwaar nie weet of dit eers ooit op my speellys was nie, maar ek weet wel dat dit reuse groep was in die 90er jare. S Club 7, Never Had a Dream Come True.

0: Maar Josie waiting Danny Smoke met the Splinter nuwe snit van hom Life Doll en S Club 7 se Never Had a Dream Come True. Die 3 uur nuus bulletin is volgende.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068359 1821 of 065-702-7181.
2: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: 4 en 5 September 2026 is die tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Pio Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
4: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
0: Die nuus word aan jou gebring deur die Arbeidfees. Tydens die fees op 28 en 29 Augustus sal daar 'n biertuin, kos en snuitery stalletjies wees.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Die Madlango-kommissie se getuienisleier voer aan, Matlala se regspan het voldoende tyd gehad om voor te berei. Keer en Ramaphosa voer gesprekke met Suid-Sudan se vredesproses onder druk. En rugby, Richie Monga, keer uiteindelik terug vir die All Blacks. Goeiemôre, ek is Jean-Dri Fourie. 'n Getuienisleier van die Madlango-kommissie, Alida Hassim, sê die sakeman Wusi Musi Kat Matlala se regspan het oorgenoeg tyd gehad om sy beëdigde verklaring in te dien. Sy het aangevoer die beëdigde verklaring moes Vrydag ingedien word in gevolge 'n opdrag wat voorsitter Mboweseli Madlanga vroeër uitgereik het. Hassim sê Matlala se regspan het sedert Maart geweet watter bewyse bevraagteken sou word en skriftelike betoë benodig nie raadpleging nie. Die DA se burgemeesterskandidaat in Mfuleni, Solomon Chabalala, sê die inhegtenisneming van 7 werknemers wat inwoners glo laat betaal vir onwettige heraansluitings beklemtoon diep gewortelde korrupsie. Hy het aan Newsroom Africa gesê daar is 'n gebrek aan politieke wil om die geldingse owerheid reg te ruk, aangesien swak gevolgbestuur en onvoldoende interne beheermaatreëls werknemers toelaat om saam te span met inwoners en diensverskaffers. Hy sê die finansiële krisis vererger na mate elektrisiteit skuld. Business Leadership South Africa sê 'n regering verbind tot hervorming en die skepping van 'n pro-groei beleidsomgewing tesame met 'n sakevennoot verbind tot suksesvolle inwerkingstelling sal waarskynlik lei tot meer belegging. President Cyril Ramaphosa het verlede week fase 3 van die vennootskap tussen die regering en die sakewêreld bekendgestel, gemik daarop om die bruto binnelandse produk tot bo 3% te laat groei. BLSA se uitvoerende hoof, Busisiwe Mavuso, sê die ware maatstaf van hervorming is nie die aantal beleide wat geskep of verander word nie, maar die geleenthede wat daaruit voortspruit. Suid-Sudanse president Salva Kiir is in Suid-Afrika vir 'n amptelike besoek en sal na verwagting hoofvlak gesprekke met president Cyril Ramaphosa voer. Ramaphosa is voorsitter van die Afrika-Unie se ad hoc komitee oor Sudan. Die gesprekke vind plaas te midde van toenemende kommer oor die uitvoer van Suid-Sudanse hersiene vredesooreenkoms voor die verkiesing later vanjaar. Die grootste oppositiepartij beweer die ooreenkoms word nie ten volle nagekom nie. En dan ten slotte rugby. Richie Moonga maak môre aand sy langverwagte terugkeer na die All Blacks span wanneer die besoekers en die Leeus op Ellis Park kragte meet. Die 32-jarige losskakel het in die eindstryd van 2023 se Wêreldbeker toernooi teen die Springbokke laas vir Nieu-Seeland uitgedraf. Patrick Toipolotu sal die span aanvoer. Die stut Saula Mau maak sy All Black buiging van die bank af. Afrigter Dave Rainey sê Moonga het sy plek verdien.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur die Arbeidfees. Geen koelhouers word by die fees toegelaat nie. Bring ook jou eie kampstoel saam.
6: Die gewilde Arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Appel, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet, ceremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
0: Die rand verhandel teen R15.99 in die dollar, R18.65 in die euro en R21.18 in die pond. Bitcoin verhandel teen $78,295. Die prys van goud is $4,653.11 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,883.40. Brentolie is $93.86 per vat.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En in Danieuberg snelweg site, die stilstaande voertuig is by die oprit na Rigel Rylaan. En in Danieuberg snelweg noord, daar is 'n stilstaande voertuig net na Vleende Piering Wisselaar. By die N1 noord is daar 'n botsing net na Malibongwe Rylaan. Dan by Four Ways Winnie Mandela Rylaan site verwag daar padwerk en druk verkeer. Dit is nader aan Monte Cassino Boulevard en Pretoria SK Ampaglele Rylaan Noord. Daar is stadig bewegende verkeer nader aan Mootstraat. Dan nog 'n jongste probleem pas deur by Randpark Rif Beyers Noordee Rylaan westelike rigting is verkeer stadig nader aan Eysterhout Rylaan. Dit is die jongste. Enig iets anders 064-115-2281.

Billy Joel, Uptown Girl by Boswell Stereo. Dit was 'n lekker ene gewees om hier te begin. Goeiemiddag, welkom by Boswell Stereo. My naam is Jean Drifouri. So ek my laaste uur saam met jou, ek en jy nog saam tot 4 uur vanmiddag toe. Kom ons maak die meeste daarvan. Art Matthews, Tanya van Graan, Die Rede.

0: die rede. Dis Aunt Matthews en Tanya van Graan by Boswell Stereo. Die tyd nou 13 minute oor 3. En ek hoop dat jou ore gespits is. Luister mooi.
1: Die Boswell Stereo ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Die Hart van Goud, Boswell Stereo.

0: Dit is Skip Moore, maar die ander stem wat jy ook gehoor het, is Morgan Wade. So, dis Skip Moore en Morgan Wade met If I Was Your Lover. Ek hou nogal van hierdie weergawe. Glad nie vies vir hom nie. Daar is lekker Suid-Afrikaanse goud vir jou pad, 'n oorspronklike weergawe, so. Jy kan uitsien daarna, dis mooi, dis reg vir 'n maandag.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële diens en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
2: Ikonno Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Annelie van Rooyen met Neem my op vlerke, die oorspronklike weergawe. Westlife gaan my en jou nou bederf met 'n baie, baie groot snit. Dit was seer sekerlik van daardie album. Een van die grootste snitte, Fool Again.

0: Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Of die skuldeisers.
4: Equitrans Groep kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitransgroep.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitrans Groep help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
6: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Of skakel 079-956-3429. By die N4 Wes is daar 'n botsing net voor Proefplaaswisselaar. By die N1 Suid is stilstaande voertuig is by Albertina Sisuluweg. By Armando en Mike 1 Suid, stadige verkeer nader aan Nazarekweg. Johannesburg M1 Suid, stadige verkeer by die Kraanwisselaar. Mike 1 Noord, daar is 'n stilstaande voertuig by die N1 Noord. By die N1 ook Noord, daar is 'n botsing net na Malibongwe Rylaan. By Randpark Rif, Beyersnodde Rylaan Wes, daar is druk verkeer nader aan Eysterhout Rylaan. By Dunkeld West, die Jan Smitslaan, is verkeersligte buite werking by Noordweg, Noordweg met ander woorde. Woodmead Rylaan ook by die Mike 1 snelweg verkeersligte buite werking. Centurion, daar is groot kragonderbrekings wat veroorsaak dat sommige verkeersligte buite werking is. Hanteer dit asseblief as 'n vierrigting stop. Dit is in Rooihuiskraal en omliggend. Jy kan baie vertragings verwag gedurende spitstyd. Pretoria ook Jan Shoba straat verkeersligte buite werking by Pretorius straat. Enigiets anders stuur dit deur die WhatsApp lyn nommer 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits. Skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
7: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
8: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
6: Nou ja, toe. Dit was 'n lekker maandag saam met jou. Dankie dat jy ingeskakel was. Tot ziens van my, Jean-Drie Fourie. Tot morgen toe. Selfde tyd, selfde plek. Tina Arena, Heaven Help My Heart. Dan Chris Andrews, Do You Wanna Love Me? In unison, Sir Aksunyo, Want Ek Kan. Mooi bly, lekker dag.

0: Sunset Sweatshop made Show Me Your Love 'n lekker tonknoper. En Westlife's A Fool Again. Jy kan gerus ingeskakel bly. Dis amper tyd vir die jongste verkeersverslag en daarna ongelukkig vir my groet uit.
1: Dis weer tyd vir B&G Opticals se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit.

0: Dit is 'n vrydag gespel hierdie. Dit is Unison met Ek Soen Jou Want Ek Kan. Regtig. Ek hoor van Chris Andrews met Do You Wanna Love Me? Dan ook Tina Arena met Heaven Help My Heart By Moist. So dankie aan Jean dat die vraag geselskap vir hierdie maandagmiddag. Sy is op pad huis toe en ek en jy vir 4 uur.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 4 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die departement van korrektiewe dienste betwis beweringe dat Wusimusi Matlala se regspan nie genoeg tyd vir raadpleging gehad het nie. 'n Getuienisleier van die Matlanga kommissie, Alida Hasim, het korrespondensie voorgelees wat aandui die prokureurs het 3 dae lank raadplegings gevoer. Sy prokureur, Fatima Misi, sê toegang is beïnvloed deur korrektiewe dienste se prosesse. Voorsitter Mbeseli Matlanga sê die teenstrydighede moet opgelos word en hy sal met die departement skakel. Die politieke ontleder Dirk Coetzee sê die vakbond federasie Kusatu se voorgestelde steun vir die ANC sal 'n beduidende terugslag wees vir die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party wat voorberei om onafhanklik aan die plaaslike regeringsverkiesing deel te neem. Kusatu het egter sy finale besluit uitgestel. Coetzee het aan SABC gesê die SAKP se onafhanklike veldtog beklemtoon groeiende verdeeldheid tussen die alliansievennote en kan die toekoms van die 3-party-alliantie bedreig. De Forum for South Africa verwelkom die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluke Kubayi, se ingryping om 'n aanval op 'n senior ambtenaar te help voorkom. Die ambtenaar het glo geweier om twyfelagtige kontrakte te onderteken en toe die teken geword van 'n beweerde moordkomplot. Die forumse leier Tebogo Mashilompane sê geen staatsambtenaar behoort intimidasie, dreigemente of geweld te ondervind, verwyering om aan korrupsie deel te neem nie. Nou nie sê die buiteland. Noorweë se minister van energie Tarjei Aasland sê die land sal voortgaan om sy olie- en gasbronne in die Barentssee te ontwikkel, ongeag die Europese Unie se steun vir 'n verbod op verdere olie- en gasontwikkeling in die Arktiese gebied. Noorweë het Europa se grootste verskaffer van aardgas geword na Rusland se inval in Oekraïne in 2022 en voorsien tans so 30% van die EU en Brittanje se aardgas. Die EU oorweeg hersiening van die verbod op nuwe boorwerk in die Arktiese gebied weens kommer oor energiesekerheid. En ten slotte kriketnuus is dat die Australiese kaptein Pat Cummins gaan die eendagwedstryde teen die Proteas gebruik om voor te berei vir die toetsreeks teen Suid-Afrika. Die 3 toetse in Oktober sal die eerste vir Australië in Suid-Afrika wees sedert die skuurpapierskandaal van 2018 wat gelei het tot die skorsing van kaptein Steve Smith onder kaptein David Warner en die bowler Cameron Bancroft. Cummins het sedert 2023 nog slegs 2 eendagwedstryde vir sy land gespeel. Die Proteas en Australië speel eendagwedstryde in Durban, Johannesburg en Potchefstroom voor die toetse in Durban, Kaapstad en Kaapstad.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek senatorgroup.co.za. Die rand verhandel teen R16 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,458. Prys van goud is $4,654.32 per fyn ons. Bring 3 olie $94.14 per vat. Platinum $1,887.30. Finansiële aanwysers aan jou gebring deur Senator Groep, skakel 012-654-0107.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En dan nou maar die verkeer. Ons begin dan op die M1 Suid Johannesburg, druk verkeer nader aan die Crown Wisselaar. Ormonde, die M1 Suid, druk verkeer in die richting van Nazarek weg. Die N1 westelike verbypad, in die noordelike richting een stilstaande voertuig, noord, voor die oprit tot die Goue Hoofweg. N4 West, die stilstaande voertuig by N4 West by Simon Vermotenweg. N1 Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid by Albertina Sisuluweg. Wees asblief by uitkyk. Dank Held West, Jan Smitslaan is verkeersligte by te werking by Nolverhuur. Daar is een kragonderbreking in Centurion, wat een groot gedeelte van Centurion by te werking laat met verkeersligte, vooral in rooie skraal en omgeving, so wees maar geduldig en op die uitkyk daarvoor. Dan die R513 Skietfontein, daar is een stilstaande vragmotors op die draai in die linkerkantse baan. Wees maar asblief by uitkyk, dit is nou die R513 Skietfontein, daar is een vragmotor op die draai, stilstaande vragmotor, lyk of hy skroot op het. So wees maar asblief, baie versigtig is op die draai, wees veilig daar. Dankie vir daardie boodskap, dit word waardeer. 064-115-2281 is die nommer, hou dit veilig en hou op hoogte. Daar sê, ek is gereed om met die muziek te begin, hier by Bosveld Stereo, as jy gereed om saam te luister, ek weet jy is, dis 'n kwestie van, wat speel ons eerste, nou? Deacon Blue.

0: Dit is die treffende stem van Monique Stein in Mosaïek. Jy het gehoor van Deacon Blue met This Is A Love Song. Nogal, jy hoor het als by Bosveld Stereo. Dit bring ons so een stikkie nader aan 14 minute oor 4. En die tyd word aan jy gebring deur Hannie Dulon Mouwes. Skakel 083-305-7085 vir meer inlichting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Mes Bosveld, stereo, dit is maandag en ons vier. Ja. Nee, ons vier weer ietsie, ons gaan nie praat oor die naweek, dit is die vier nie. Ek het op een stadium oor die naweek besluit, ek speel Lisa as een klavier, want toe word die hele wereld word, toe moet ons stil hier sien. Maar in elk geval, ons gaan nou daar oor praat. Misschien. In elk geval, wat ons wel vier, vandag, is een paar dinge. Onder andere, is jy een messemaker? Ja, kom nou, jy weet, jy is een messemaker. Ek is ook kenne gehaal om so af en toe die laai uit. In elk geval, as jy messe maak, is hier een vir jou. Ons vier vandag die mes. Ja, dis nationale mesdag. Dit gaan oor die vakmanskap van om messe te maak. Vir alles jy nou, soos ek sê, een mesmaker is. Dis nie net van wat nie, dit is van doen die werk. Die vakmanskap daarachter om skerp te kry, om mooi te kry. En, ek meen, een Damascus staalmes is daar maar iets anders nie. Die vorms wat hy maak op hy lem, is daar maar iets mooi. Kyk, ek verwonder myself elke keer as ek kyk na hoe die verskillende vorms wat hy maak, maar in elk geval, so, die mes dan nou word gevier, want wat sê jy gebruik het om te sny aan daar die lekker biefstuk van jou, oor die naweek, met die goeie rapie wat ons gaan, of in jou bultonkie voor die tyd, wat het jy gebruik? Een skeer, wat die mense doen, maar een mes. So, kom ons vier hom. Brian Adams cuts like a knife. Who don't know honest? Yes, we Bosveld. Kom ons gaan huis toe.

0: Wisselstudio Verkeersmonitor.
1: Dis 'n bietjie cuts like a knife, want dit is nasionale, internasionale mesdag. Michael Myers sou goed gevoel daaroor, dink ek. In elk geval, kom ons kyk na die verkeer. Ek hoop jy is veilig daar buite. Hou my op hoogte 064-115-2281 van wat aangaan. Bedford View, die N3 in die noordelike rigting, stadig vloeiende verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Gluelies Wisselaar. Johannesburg, die M1 Maaikien Suid, druk verkeer rigting Crown Wisselaar. Bloemfontein, die M1 Maaikien Suid, druk verkeer in die rigting van Nazarekweg. N1 November 1 westelike verbypad in die noordelike rigting, 'n stilstaande voertuig by N1 Noord voor die oprit tot die Gou Hoofweg. N4 Wes, dit is 'n stilstaande voertuig wes by Simon Vermotenweg met vertragings gevolg. Die Vigo Straat Pretoria se verkeersligte by te werking by Trou Straat. Bietjie besig gewees daar. Pretoria, Eskimperkleinelaan Noord, druk verkeer in die rigting van Mootstraat is aangemeld. Dan die probleem op die R513, die R513. Stilstaande vragmotor lyk wys skroot betaal op het. Net na die hobbel op die S-draai is daar die stilstaande vragmotor. Wees maar asseblief by uitkyk. Dis in rigting vanaf Pretoria na Harties, soos hy beweeg. Wees maar op die uitkyk daar en wees maar bedagsaam ook. So dankie weer vir daardie boodskappe. Dit word gewaardeer. 064-115-2281 aan my hoogte. Kom ons terug na 1985 toe. Sommige nou dadelik. Sommige 100%. Maar eers storie oor 1985. Buiten, dat my ma se soetste kind is daardie tyd. In elk geval, is dat hierdie snit en hierdie groep het nommer 1 behaal op die Verenigde Koninkryk, of ja, die Verenigde State liewer, se treffersparade. Hierdie ene was geskryf, spesifiek vir die film waar hy ingespeel het. Jy hoor ons my heel aan die begin van die film, en dit het om sy status gegee, want dit het bietjie lang gevat, maar mense het onmiddellik op die film geklim en die film geniet. En van daar af, dink ek, het hy soveel faam, net soos die film, en het so half gestoomrol saam met mekaar. En hierdie groot sneeuwbal gevorm op die einde van die dag, want die film is 'n reuse sukses, word nog gesien as een van daardie groot suksesfilms uit die 80's uit, plus die klankbaan, wat vir Huey Lewis and the News op het, met hierdie spesifieke een.

0: Dit is Rooksuin met weet jy. Nee, nou weet ons. En had jy gehoor van Huey Lewis in the News met The Power of Love, 1985 nummer 1 gehaal met daardie spesifiek. Is dit, en soos ek sê, hand aan hand met daardie Back to the Future. Heel eerst, en het hem ons heel tyd gebruik vir die klankbaan. En hy het ook een rol gespeel, so vinnig, Huey Lewis homself. So daar is, hoe goed onthou hy die film? Toe hy op die eind van die dag, Michael J. Fox, op die eind van die dag was daar in die school staan en op gitaar speel en so lekker, lekker hard begin rock and roll. Toes daar een onderwijzer was, wat moet vir hom sê, hoor, jy is net te hard, dit is Huey Lewis gewees. Maar ek denk, jy weet het ons nou altyd in hierdie tyd. Kom ons kyk dan in die softrekke. By Checkers word elke dag beter en beter, kry beter varsheid, beter keuses en beter waarde vir geld, met aanbiedinge soos Escort barbecue ribbekies, 750 gram, 3 vir R299, jy spaar R180. Fanta, Sprite of Schweppes soda water, 2 liter enige 2 vir R38, jy spaar 17%. En Parmalat, protein plus volroom yoghurt, 800 gram, enige 2 vir R85, jy spaar R29. Geldig tot die 6de September net by Checkers. Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper oplossing as skuldberading met een korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buitebrits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Appel, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet, ceremoniemeester is Hemmie Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
0: In die hoofdrake, die departement van korrektiewe dienste betwis beweringe dat Wusimusi Matlala se regspan nie genoeg tyd vir raadpleging gehad het nie. Politieke ontleder Dirk Coetzee sê die vakbond federasie Kusatu se voortgesette steun vir die ANC sal 'n beduidende terugslag wees vir die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party wat voorberei om onafhanklik aan die plaaslike regeringsverkiesing deel te neem. In die Forum van Suid-Afrika verwelkom die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling Mameluke Kubayi se ingryping om 'n aanval op 'n senior amptenaar te help voorkom. Volgende volledige nuus sal wees om 5.

0: Kom ek vertel jy wat het die twee snitte waarna jy pas luister het in verband met mekaar. Het pas hoor van The Four Seasons, December 63, Oh What a Night, and Everything But the Girls Miss You. Nou, wat het die twee dan, is twee werelde uit mekaar uit, ja, definitief. Twee werelde en eras uit mekaar uit. In 1996 is 'n opname gedoen en hulle het gesien dat Missing, dus die ander naam van Everything But the Girls is net Missing You, maar is ook bekend as Missing. Snaak, nee. Hulle het blykbaar 'n rekord gebreek. Ja. Wat beteken hulle het die hele tyd op 'n treffersparade gebly in die Verenigde State, reg? Vir so lank soos 55 weke sonder om weet uit te val basies, soos totaal al weg te raak van die treffersparade af. Hulle het rondgehang, ek weet presies waar, presies was nou 10 of 1 of 11 of wat nie, maar vir 55 weke is die snit van Everything But The Girl gehoor op die treffersparade in Amerika. Daarenteen was dit gewees hierdie klompie, The Four Seasons, so December 63, Oh What A Night, wat lyk het vir my vir 'n tydperk van 54 weke rondgehang het op die treffersparade in die Verenigde State. Toe kom hierdie ene van Everything But The Girl uit Brittanje uit en besluit hoe skuif hierdie twee uit en bly daar vir 55 weke. Dit is wat die twee snitte toe in verband gehad het met mekaar.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Kom ons kyk wat gebeur tans by Baai. Onthou by R513 is daar 'n stilstaande vragmotor op die S-draai wat vertragings kan veroorsaak en 'n probleem sal wees. Indien jy daarvan weet nie, so neem kennis is by R513 rigting van Pretoria na Hartbeespoort. Op die S-draai is daar 'n stilstaande vragmotor. Dit is net direk na daardie hobbel, so hy's op die draai. So wees maar asseblief, ek ver ek verstaan op die foto, lyk dit of hy skrootmetaal rondry, so wees maar op die uitkyk vir dit asseblief. Dis R513, so is beweeg van Pretoria na Hartbeespoort. Dankie weer vir daardie inligting. Die N1 Noord is daar 'n stilstaande voertuig by N1 Noord, by die N12 Oos Marokka verbypad. N1 Daniëlberg Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid se oprit vanaf Rigelaan. Sandton M1 Mike in Noord, druk verkeer richting Marlboroulaan. Betterview die N12 R24 Wes, stadig vloeiende verkeer beide rigtings na en van die Gelulies. N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord voor die oprit tot New Road. Midrand N1 in 'n suidelike rigting 'n botsing by Ellendaleweg wat vertragings veroorsaak. N1 Daniëlberg Suid, stilstaande voertuig suid na die oprit vanaf Garsfonteinweg. N1 Suid, stilstaande voertuig suid vanaf Rigelaan, druk verkeer. N1 Suid, druk verkeer by N1 Suid by Rivoniaweg, so die N1 Suid bietjie besig. Betterview, die N3 Noord, stadig vloeiende verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Gelulies Wisselaar, is aangemeld. Pretoria is die Vigostraat verkeersligte by te werk by Troustraat en Eskimperlele Laan in Pretoria in 'n noordelike rigting stadig vloeiende verkeer is aangemeld nader aan Mootstraat. Dis 'n mondvol en dis hoekom het vir nou. Hou dit veilig daar buite. Nee, kom ons beweeg aan. Daar's nog so ietsie om te vier hier en daar, maar dit sal ons oorneem in die volgende uur so vinnig. Maar kom ons sluit hierdie ene nou maar af vir wat dit werd is en dit sal bestaan uit die volgende twee snitte. Eerste is El King saam met Miranda Lambert se Drunk and I Don't Wanna Go Home. Dis juist wanneer jy moet. Eintlik voor die tyd nou al, man. Jy het seker gewag vir jou hiermotor, ja, 10-10. En dan net daarna is Cheap Trick met The Flame.

0: This cheap trick met the flame. Had jy gehoor van Al King en Rinda Lambert met Drunk and I Don't Wanna Go Home? Wel, is jou probleem. Ons gaan vir 5 uur wel.
1: Bly warm hierdie winter teen ongelooflike pryse. Kry die Sci-Fi draagbare gasverwarmer Elkie 2025. Dit was R259 en is nou net R109. Of kies die Condeer elektriese verwarmer ZK4001. Dit was R299 en is nou net R139. Hou die koue buite en bly warm binne. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Nou vir die nuus en het word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: Dis 5:00, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemôre. Die leier van die DA, Jordan Hill Lewis, sê die ANC kan nie vertrou word om sukkelende munisipaliteite te herstel wat hy self toegelaat het om in duie te stort nie. Ek glo nie die ANC se belofte om munisipaliteite binne 100 dae om te keer en kritieke vakatures binne 120 dae te vul nie. Lewis sê die DA sal fokus op beter bestuur, korrupsiebekamping, beskerming van munisipale fondse en die aanstelling van gekwalifiseerde mense. Die omstrede sakeman Wesimusi Matlala het voor die Madlanga kommissie getuig hy is in die duister gelaat en het nie genoeg geleentheid gehad om sy regspan se betoë ten volle te oorweeg nie. Matlala het voor die kommissie verskyn nadat hy voorheen geweier het om vrae te beantwoord oor die SAPD Medicare 24 tender van R228 miljoen. Die voorsitter Mbeseli Madlanga uit advokaat Fatima Missie se versoek om uitstel verwerp en gelas die verrigtinge sal voortgaan. Die saak van 5 beskuldigdes wat verbind word met die beweerde dwelmvervaardigingsaanleg van R600 miljoen in Messina Limpopo is tot Vrydag uitgestel om verdere ondersoeke toe te laat en 'n Spaanse tolk te vind. Die beskuldigdes sluit in 2 Meksikaanse burgers, 2 Zimbabweërs en 'n Malawiese burger. Hulle is in hegtenis geneem tydens operasie onder leiding van die Valke op 'n plaas waar owerhede na bewering 'n grootskaalse kristal metamfamien vervaardigingsaanleg ontdek het. Dwelms, toerusting en kontant is konfiskeer. Die verkiesingsgeskil in Zambië het verder verskerp nadat howe gesluit is op die laaste dag vir die indiening van 'n hofgeding teen president Hakainde Hichilema se herverkiesing. Regslei in Lusaka is deur gewapende mans by hofgeboue weggewys met die polisieversperrings wat toegang verhoed. Die oppositiekandidaat Brian Mandudile, wat tweede geëindig het in die verkiesing op 13 Augustus, sê hy beoog om die uitslag in die hof te betwis, maar skuil tans uit die openbare oog. Hichilema het nagenoeg 60% van die stemme ingewin teenoor Mandudile se 38%. Die oppositie voer aan, hy is bekommerd oor onregmatighede.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels, verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.01 in die dollar, R18.68 in die euro en R21.84 in die pond. Bitcoin verhandel teen $78,924. Prys van goud is $4,676.40 per fyn ons. Prys van Brent olie is $94.37 per vat. En platinum verhandel teen $1,896.40. Jy is al geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom weer van my, Roan Pienaar, saam met jou aan die beweeg, huis toe of moontlik werk. Of reeds daar waar jy wil en moet wees. Hou dit veilig sê nog beweeg, hou my op hoogte by 064-115-2281.
6: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Die verkeersverslag word aan jou gebring deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Kempton Park, R21 Noord, te botsing by Atlasweg veroorsaak druk verkeer. Randburg, die N1 Suid, druk verkeer in die richting van Malibongwe Rylaan. Die N1 November 1 Suid, die botsing op die N1 Suid by Ellendaleweg. N1 Noord, stilstaande voertuig Noord by Marokka verbypad. N1 Danieberg in die suidelike richting stilstaande voertuig op die N1 Suid se oprit vanaf Rajolaan. Bedford Jury, N12 R24 West, druk verkeer beide richtings na en van die Gilulies wisselaar. N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord voor die oprit tot New Road. Met rand N1 Suid, de botsing by Ellendaleweg. N1 Danieberg Suid, stilstaande voertuig by Garsentuinweg, wat vertragings veroorsaak. N1 Danieberg Suid, stilstaande voertuig Suid by die oprit vanaf Rajolaan. N1 Suid, drukverkeer by Rivoniaweg, is ook aangemeld, tans. Pretoria, se Vakum Gatulaan in die westelike richting, een botsing by Maria Straat, met drukverkeer op hierdie stadium. Hou dit veilig daar buite. Verkeersverslag is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
7: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
8: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
7: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
8: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
7: Frans, GTech verskaf al jare lang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
8: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bak.
6: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: 064-1522-81 is die nommer, hou dit veilig daar buite. Randburg, die N1 November 1 in 'n suidelike rigting, druk verkeer nader aan Malibongwe-Rylaan. Die N1 Danieberg in 'n noordelike rigting, stilstaande voertuig noord by die oprit vanaf Linwoodweg. N1's in 'n noordelike rigting, stilstaande voertuig noord by die oprit tot die N12 suidelike verbypad. R24 Wes, botsing op die R24 Wes na Barbaraweg. Boysens, die M1 Maaikens, suid druk verkeer nader aan Boysens. Kempton Park, R21 Noord, een botsing by Atlasweg. N1 Suid, een botsing op die N1 Suid by Ellendaleweg, veroorsaak druk verkeer. Stilstaande voertuig by N1 Noord, by die N12 Oos-Marokka verbypad, so wees maar asseblief by uitkyk vir hom ook. Betwoordweer die N12, R24 Wes, stadig vloeiende verkeer beide rigtings na en van die Gelulies wisselaar. Kibler Park, die R82 Vereniging weg in die suidelike rigting, vertragings nader aan Peepond Laan. Pretoria se Vakamgato Laan in die westelike rigting, 'n botsing by Maria Straat, veroorsaak ook druk verkeer op hierdie stadium. Hou dit veilig daar buite. Nee, hier is die een vir die boeke. Kyk, ons almal was op 'n stadium in ons lewe tiener en ons as tieners het 'n musiek smaak of 'n keuse gehad wat ons ouers gedink het 'n bietjie vreemd was. Nee, op daardie stadium van Westerheid. Nou die tafels gedraai, jy het ook nou 10 en tieners in jou huis en jy wonder ook dalk so bietjie oor hulle keuse van musiek so dan en wan. Ja, nee, vir ons het kom by Enigma. Ek sê niks van Enigma nie, maar daar was bestaan vir my gesê, weet jy, dis nou maar effens vreemd hierdie, jy weet. Sê ek, ja, dis maar iets anderste. Mens verstaan nie altyd wat hulle sing nie, Return to Innocence nie, en daardie so. Maar buiten dit is internationale vreemde muziekdag vandag en dit is so. So jy vier vreemde muziek, hulle sê dit is nie noodwendig oor die feit dat dit vreemd is nie. Kijk, daar is nou muziek wat nou nie altyd in die ouse smaak val nie. En dan sien ons dit ons na sigself bietjie vreemd, bietjie effens, ons is nie baie mal daaroor nie. So ons sal verkies so eerder na iets anders te luister as na dit. Jy weet? Nou weet jy, welkom in ons wêreld. Ja, baie beslis. In elk geval, so, dit is dalk nie noodwendig die feit dat dit vreemd is, maar hulle sê, luister na iets anders ter. Kry so'n bietjie, weet, 'n voeling vir 'n ander type musiek, vir 'n ander type musiekkultuur. Dit is moeilik om jou ouers te sê, te oortuig, om bietjie in te val by wat ook al jy deesdae luister, maar in my dae was het Rock Z, en weet, Bon Jovi, en Def Leppard, en al die oukies, en dan is daar oorgerek vir dit, en dan so af en toe is daar Bad Boys Blue deurval, en dan is daar weer glimlach op jou gesig. Of dit moet Mixed Emotions wees, vir my maase onthalwe, en sy was totaal tevrede daarmee. Maar, soos ek sê, dis nie noodwendig hoe verder, dit vreemd klink nie, maar ja, dis nie, ons kyk nie af op muziek nie, ons kyk glad nie neer nie. So vier om, vreemd of nie, deesdaas ons nou KI muziek in, nou ek jy vertel, daar is 'n paar vreemde goeikies daar buite, so ek gaan nie gaan met dit nie, wat ek het vir jou is dit.

0: soos ek sê, dis nie vreemd nie, dis eintlik baie mooi hierdie. So, daar's niks fout met 'n bietjie Tommy Stipe nie, met Pretty Baby Tommy Stipe, so 'n bietjie uit Duitsland uit. Wel, as jy nou wel vreemde musiek wil hoor, spit jou oor vir hierdie ene.
1: Die Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: jy?
1: Mhm, dit is Adam met hy jy. En dan jy gehoor van Tommy Stipe net voor hulle met Pretty Baby en dan daar die ontploffing wat vir jou dalk 'n paar rand kan gee hier die eerskomende Vrydag. Ek hoop jy die antwoorde reg. Dis hy makliker as die vorige een.
2: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Pio Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Dion Graim, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Cricket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: Moenie dat jou daklek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Blascon Rubber Taf. Diersame waterdigtingsbeskerming, uitsonderlike buigsaamheid, ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande, geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Palette Rustenburg.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
5: Dawie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
6: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
5: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
6: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
5: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreë aan die tyde van my. Hoe kontak ek hom?
6: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
7: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
1: Nuushooftrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die leier van die DA, Jordan Neil Lewis, sê die ANC kan nie vertrou word om sukkelende munisipaliteite te herstel wat hy self toegelaat het om in duie te stort nie. Die omstrede sakeman, Wasimusi Matlala, het voor die Madlanga kommissie getuig. Hy is in die duister gelaat en het nie genoeg geleentheid gehad om sy regspan se betoog ten volle te oorweeg nie. En die saak van 5 beskuldigdes wat verbind word met 'n beweerde dwelmvervaardigingsaanleg van R600 miljoen in Messina is tot Vrydag uitgestel om verdere ondersoeke toe te laat en 'n Spaanse tolk te vind. Volgende volledige nuus sal wees om 6:00 vanaand saam met Junet Vogt. Die hooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
8: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
1: Nou vir die verwagte temperature en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
9: Mostel Stereo weer.
1: Reg, ons kyk na die temperature so lank. In Gauteng is Pretoria 11:26, Johannesburg 5:24, Vereniging 6:25. In Mpumalanga is Mbombela 11:26, Ermelo 3:24, Emlahleni 8:24, Standerton 2:26 en Skukuza 8:31. Vir Limpopo is Polokwane 10:26, Palabora 10:32, Zinin 13:27, Messina 14:30, Lepalale 12:31 en Mokopane 13:28. Noordwes is Klaarsdorp en Potchefstroom 5:29, Mafikeng 8:29, Rustenburg 10:30, Vryburg 6:30. Die Vrye State is Bloemfontein 327, Welkom 528, Bethlehem 026. Noord-Kaap, Upington 632, Kimberley 429, De Aar 727, Alexanderbaai 1020, Springbok 1731, Kalvinia minus 332 en Versutherland minus 327. Die Wes-Kaap is Kaapstad 1219, Vredendal 733, Riversdal 919, George 1017, Woester 1122, Beaufort West 727 en Veroudtshoorn 821. Vir die Oos-Kaap is Tulberga 1222, Makanda 922, Mtuba 527, Robertsbukwetown 224, Kgompo City 1022, Port St. John's 1221, Mtata 623, Kumani 727 en Konkle is 1123. In KwaZulu-Natal is Durban 1524, Richards Bay 1328, Pietermaritzburg 827, Ladysmith met 729. Temperature aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
0: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling. Gerugsteen deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoed Stress. Besoek Sinclair.Africa of e-pos info@sinclair.africa.
1: Nou vir die sport en dit word aan jou gebring deur BB Silverton. Die Impendula NV350 diens stel kos net R419. Kom ons praat hier daaroor nie. Maar tennis nuus is dat die sterbelaide Amerikaanse Ope se gemengde dubbelspel toernooi begin môre op Flushing Meadows in New York. Onder die spanne is die Spanjaard Carlos Alcaraz en die Amerikaner Serena Williams, wat saam 44 Grand Slam enkel en dubbelspel titels ingepalm het. Die Italianers, Andrea Vavasori en Sara Errani, die vroue wêreld nummer 1, Aryna Sabalenka van Belarus en die 24-malige Grand Slam kampioen Novak Djokovic, as ook die Fransman Gael Monfils en sy Oekraïense vrou Elina Svitolina. Die eindstryd is woensdag en die hooftoernooi begin dan nou sondag. Sterblaai. Ons praat so klein bietjie daaroor. Springbok afrigter Rassie Erasmus het geringe veranderings aan die span gemaak vir Saterdag se tweede toets teen die All Blacks in Kaapstad na hulle eerste toets teen die aardsvyand op Ellis Park 33-16 verloor het. Siya Kolisi sal terugkeer as hy fiks is, andersins bou Paul de Villiers die nommer 6 trui. André Pollard en Kobus Reinach begin as skakelpaar met Sasha Feinberg Mongomzelo op die bank. Ethan Hooker vervang die beseerde vleuel Cheslin Kolbe en Pieter Steef de Tooi is kaptein in sy 100ste toets. Nou die kaptein van Suid-Afrika se vroue A-span Mary Zulu sê hulle is gereed vir die uitdaging wanneer hulle teen Brasilië in São Paulo te staan kom. Die eerste van twee wedstryde word môre gespeel. Zulu en die ander agterspelers Shanique Alexander en Insaf Levi het in die Springbokspan uitgedraf. Die span het 8 20-jariges en 2 19-jarigers. Zulu sê hulle sal alles moet uithaal om te wen. Maak so. Die Cheetahs het, soos Griek was, 'n Karibeker thuis half eindstryd verseker danksy 'n moeilike oorwinning van 33-24 oor 'n swak gedisciplineerde Boland Cavaliers in Bloemfontein. Die besoekers was rustig 10-7 voor, maar het binne 10 minute 4 geelkaarte ontvang. Michael Annie het twee van die Cheetahs se 5-3 gedruk om die oorwinning te verseker. Die Griek was is bo aan die punteleer met 26 punte, gelyk met die Cheetahs, maar voor op punte verskil. Volgende naweek, se laaste groepsronde sal bepaal wie bo aan eindig. En motorsportnuus is dat McLaren renjaer Lando Norris het die Nederlandse Grand Prix gewen. Die Brit het voor die Mercedes-paar Kimi Antonelli en George Russell voor die wenstreep gejaag. Lewis Hamilton en Charles Leclerc van Ferrari is onderskeidelik 4de en 5de. Die thuiskare se gunsteling Max Verstappen van Red Bull is uit na slegs 1 ronde. Die uitslag laat Antonelli met 'n kampioenskap voorsprong van 59 punte voor Russell. Norris sê sy motor moet nog baie verbeter. En dit is wat ek het vir jou sport en kort vir vandag. Dis welkom terug môreoggend saam met Lee Preseski vir verdere sportnuus. sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Hulle het 'n spesiale aanbod op die Nissan NP200 petrol en diesel diensstelle.
10: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk.
1: Maar ons gunsteling Max Verstappen van Red Bull is uit na slegs een ronde. Die uitslag laat Antonelli met 'n kampioenskap voorsprong van 59 punte voor Russell. Norris sê sy motor moet nog baie verbeter. En dit is wat ek het vir jou sport en kort vir vandag. Dis welkom terug, môreoggend saam met Lee Preseski vir verdere sportnuus. Sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Hulle het 'n spesiale aanbod op die Nissan NP200 petrol en diesel diensstelle.
10: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid

0: Dis Luke Holmes hier by Bosveld Studio met The Kind of Love We Make. Net jy gehoor van Esme Fox en sy is gewoond. Ek gaan jou groet.
1: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: 064-115-2281 verstuur net op hoogte vir enige ander probleme. Pretoria, die N1 in noordelike richting druk verkeer nader aan die N4 Emlaslyn uitgang. Booysens M1 Suid druk verkeer in die richting van Booysens. Die N1 in 'n suidelike richting is stilstaande voertuig suid na die, of liever voor die oprit tot Ellendaleweg. N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord voor die Goue Hoofweg, R21 Noord te Botsing. Daar is 'n voetganger betrokke, dit plaas vind op R21 Noord by Atlasweg. R21 Noord te Botsing met die voetganger, by Atlasweg, wees maar asblief by uitkijk. Die N1 Suid, te Botsing op die N1 Suid na die oprit tot New Road. Dan die N1 Suid, die stilstaande voertuig, is aangemeld op die N1 Suid route. Dit is in Midrand omgewing, so wees maar asblief by uitkijk. Randburg, die N1 November 1 in die suidelike richting, staar voor in verkeer met Malibongwe Rylaan is aangemeld. N1 Suid, die botsing op die N1 Suid by Ellendaleweg. Dit is besig met die opruimingswerk, lyk het vir my. In Sunning Hill, Rivonia weg in die noordelike richting druk verkeer by Witkoppenweg, wat vertragings veroorsaak. Kilbeur Park, R82 Vereniging weg in die suidelike richting, verwag vertragings nader aan Pierpont Laan. Malbaatsen, Kliprivier Rylaan, verkeersligte buite werk en by True North. Wees op die uitkyk vir hierdie probleme. En nog iets anders, hou vir die net op hoogte by 064-115-2281. Kom veilig thuis. Nou my dan sê ek vir baie dankie vir die saamluister en die saamgesels, vir die wat wel gesels het, ek en jy maak morgenmiddag om 4 uur baie beslis weer so, en dan is ons op pad huis toe, en dan ja, sluit ons nog een af. Maar van nou kan jy gereed staan vir die geselskap van Thionet Vogt, die vir jou van 6 uur tot 10 uur, as ook die 6 uur nies, wanneer jy kan uitsien. Draf het hierdie nou uit met die muziek van, kom ons kyk, ons het die 4 werke met route in na jou hart, en dan so'n groot een uit die 80s, het baie goed gedoen met hierdie snit, Suzanne Vega met Luca. Tot morgenmiddag. Hou dit gesond. Tot later dan.

0: Dit was dan die laaste een waar Juan Pinar, Suzanne Vega se Luca en dan ook vuurwerke se roete na jou hart. Ek hoop dit gaan goed met jou.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
3: Rustenburg, kom kuier Saterdag die 29 Augustus vanaf 8:00 voormiddag by die Willerste Noordweste Lentefees van die Hervormde Kerk Rustenburg Suid, Kokstraat 153. Kom geniet heerlike kos soos afval, skilpaadjies, wildspastye, stokaartappels, sousatierolle, hoendertortelle omhulsel, vetkoekripburgers, puddings, gebak, asook 'n pretpark met speletjies en nog vele meer. Koop 'n kompetisiekaartjie teen R100 en staan 'n kans om R30,000 te wen in die trekking om 2:00. Skakel 082-889-183 vir meer inligting.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, studente skare finansieringsorganisasie verwelkom die parlement se steun vir vrystelling van graadsertifikate. En vier is in hegtenis geneem oor vermeende vergiftiging van Keniaanse olifante. Goeienaand, ek is Tionet Vocht. Die studente skare finansieringsorganisasie Phoenix verwelkom die parlement se steun vir 'n aanbeveling deur die openbare beskermer dat universiteite die terughouding van graadsertifikate weens studente skuld moet heroorweeg. Dit volg na verslag dat meer as 188,000 terughoude sertifikate verbind kan word met 55 miljard rand se skuld en administratiewe mislukkings by die nasionale finansiële hulpskema vir studente. Die uitvoerende hoof van Phoenix, Kier Jean Peterson, sê kollektiewe optrede is nodig om studente te help om grade te verwerf. Die kantoor van die hoofregter waarskie teen 'n bedrieër wat hom voordoen as waarnemende regter president Zamani Ngulela van die Oos-Kaapse afdeling. Die regsbank sê hy is bewus van die WhatsApp-boodskappe wat gestuur is met behulp van Ngulela se profielfoto en 'n selfoonnommer wat in sy naam geregistreer is om mense te mislei. Die kantoor waarskie dit kom neer op bedrog en die saak sal by die owerhede aangemeld word. Hy het die publiek versoek om bedag te wees. Vier mense is in Kenia in hegtenis geneem nadat ondersoekbeamptes probeer vasstel het wat die dood van 18 olifante in die Umbosile ekosisteem veroorsaak het. Die Keniaanse Natuurlewe Diens sê die diere is tydens Junie en verlede maand dood met voorlopige laboratoriumtoetse wat op moontlike vergiftiging dui. Volgens vroeëre bevindinge was daar sianiet teenwoordig in tamaties wat met plaagdoders besmet is en deur die olifante gevreet is. Owerhede het verskeie moontlike giftige ongemerkte chemikalieë vir toetsing gekonfiskeer. Die ondersoek duur voort, maar amptenare beklemtoon, arrestasies is nie noodwendig 'n skuldig bevinding nie. En dan rugby, die kaptein van die Suid-Afrika se vroue A-span, Mary Zulu, sê hulle is gereed vir die uitdaging wanneer hulle teen Brasilië in São Paulo te staan kom. Die eerste van twee wedstryde word môre gespeel. Zulu en die ander agterspelers, Shanique Alexander en Insaf Levy, het vir die Springbokspan uitgedraf. Die span het 28-jariges en 2 19-jariges. Zulu sê hulle sal alles moet uithaal om te wen. Dis die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin is môreoggend om 6:00 saam met Lee Prozeski.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die finansiële aanwysers: die rand verhandel teen R16.01 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.84 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78.90 en die prys van goud is $4,661.10 per fyn ons. Die prys van Brent olie $93.84 per vat. Platinum $1,880.87. Dit is dan die einde van jou al die inligting wat jy eintlik nou nodig het, behalwe nog die verkeer. Ek hoop dit gaan met jou goed en dan baie dankie aan Roan Pienaar vir sy afgelope paar ure agter die mikrofoon. Baie dankie Roan en hier is dan die verkeer.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng op die N3 noordelike rigting stilstaande voertuig en dis by Goelies Wisselaar. Die Gauteng N1 Dani Joubert deurpad, suidelike rigting stilstaande voertuig en dis by die afrit na Rigelaan. Pretoria die N1 noordelike rigting, stadig bewegende verkeer na die N4 Emmeloglenie afrit. En dan Boysens M1 Mike in suidelike rigting, stadig bewegende verkeer na Boysens. Hou dit veilig op die pad en hou my op hoogte indien daar enige probleme is op die paaie. Hier is Modern Talking, You Are Not Alone.

0: Goodbye today and hello tomorrow. Dit was Tommy Dell, nee. Dit is so iets anders dan gewoonlik is met my so praat en baie hartseer liedjies. Hierdie een is 'n bietjie meer opgeligte ene. Goodbye today, hello tomorrow. En ja, hierdie maandag is amper kies verby. Die tyd is 15 minute na 6 en word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Die tyd is uit. Die lente en die mootfees by Mootsand en Klip is hier. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese winskoopies op kompos en grondbedekking misloop nie. Met die beste pryse op kubieke meter afleweringe, ons lewer groot of klein oral in Pretoria af. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar.
2: Al jou gunstlinge heeldag lank Bosveld Stereo.

0: Daai stem sal jy by my herken. Dit is Roy Orbison se windsurfer gewees. Jy's ingeskakel by Bosveld Stereo. Ons kyk in 'n oomblik gou na die verkeer.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Op die N1 November 1 westelike verbypad in 'n noordelike rigting staan stilstaande voertuig en dit is voor Albertina se Soeloweg. Dan Johannesburg M1 suidelike rigting stadig bewegende verkeer na die Crown wisselaar. En die N3 oostelike verbypad by 'n noordelike rigting stilstaande voertuig en dit is net voor die Kololies wisselaar. Hou vir my op hoogte en hou dit veilig op die paaie. Dis Karlien Husselman en sy is verlief

0: Verlief, dit is Karleen Hisselman. Ons gaan ook nou kyk binnenkort. Kyk na die weer vir môre.
1: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
3: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
7: Stereo weer.
0: Die volledige streeksweervoorspelling vir môre, die 25ste Augustus, en is aan jou dan uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, mooi weer en warm. Mpumalanga, miskolle in die oggend oor die oostelike Hoofveld en Platoorand gebiede, andersins mooi weer en koel, tot warm, maar warm tot baie warm in die Laagveld oor sekere dele. Limpopo, miskolle in die oggend in die noordwestelike en sentrale dele, andersins mooi weer en warm, maar warm tot baie warm in die Laagveld oor dele. Noordwes, mooi weer en warm. Vrystaat, mooi weer en koel tot warm. Noordkaap, miskolle in die oggend, andersins mooi weer en warm tot baie warm, maar koel langs die kus. Die wind langs die kus sal tamelik sterk tot sterk suid tot suidoos wees. Dan die Weskaap, miskolle in die oggend oor die noordwestelike en suidelike dele, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Dit sal oor dele koud wees langs die suid- en suidwestelike kus. Die wind langs die kus sal tot middag lig en veranderlik langs die suidkus wees, andersins matig tot tamelik sterk suidoos tot oos wat sterk kan word. Westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, maar bewolk in die suide gedurende die oggend en aand met mis oor dele, andersins gedeeltelik bewolk. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes wees. Oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, word bewolk in die aand langs die kus en aangrensende binneland en dan met mis oor dele andersins gedeeltelik bewolk. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes wees. KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk met oggendmis oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig noordoos wees, maar soms tamelik sterk in die noorde. Dit sal vanaf die oggend suid van Durban, suidwes word, noordwaarts uitbrei en Kosibaai teen die aand bereik. Jou minimum en maksimum temperature, Gauteng, Pretoria 11.26, Johannesburg 5.24, Vereniging 6.25, Mpumalanga, Mbombela 11.26, Ermelo 3.24, Emelgleni 8.24, Standerton 2.26 en Skukuza 8.31. Limpopo provinsie Polokwane 1026, Vallaborwa 1032, Tzaneen 1327, Musina 1430, Lepalali 1231, Mokopane 1328, Noordwes Klerksdorp 429, Potchefstroom 529, Mahikeng 829, Rustenburg 1030, Vryburg 630. Dan die Vrystaat, Bloemfontein 327, Welkom 528, Bethlehem 026. Noordkaap, Upington 632, Kimberley 429, De Aar 727, Alexanderbaai 1020, Springbok 1731, Kalfinia minus 332, Sutherland minus 327. Snaaks om nog plekke te sien wat minus 3 en so is. Weskaap, Kaapstad 1219, Vredendal 733, Riversdal 919, George 1017, Booster 1122, Beaufort West 727 en Oudtshoorn 821. Ooskaap, Gqeberha 1222, Makanda 922, Kraddock 527, Graaf-Reinet 224, Oos-London 1022, Port St. John's 1221, Mthatha 623, Kumani 227 en Kunkwe is 1123. KwaZulu-Natal, Durban 1524, Richards Bay 1328, Pietermaritzburg 827, Lady Smith 729. Nou is al jou weer vermoorde en daar is weer 10:30 vanaand herhaling van hierdie streeksnuus. Streeks weer eerder. Hier is Abba, Don't Shut Me Down.

0: Dit is Carly wat so sing met Wag vir jou met Hot Chocolate, So You Win Again en Abba se Don't Shut Me Down.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
5: Die Boshoff Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N1 suidelike rigting stilstaande voertuig en dis by die Vreemde Piering Wisselaar. Dan op die N3 noordelike rigting is daar 'n botsing. Dit is net voor Gululies Wisselaar. Gauteng N1 suidelike rigting botsing net na die afrit na New Road weg. Dan N1 noord noordelike rigting, ja, stilstaande voertuig en dis net voor Albertina Sisulu. En dit lyk vir my, dit is dit, so hou dit veilig.

Die paie hou vir my nog steeds op hoogte indien jy wel iewers is. En dan sê ek vir jou veilige tuiskoms of veilig by jou werk kom. Eric Carmen, hy sê dit altyd so mooi met I want to hear it from your lips. I hear

0: Elis wil tron, ek hoor hoe jy hartbreek is. Sy by die hart van goud, sy is ingeskakel, ons is binnenkort, kyk ons ook na die dagboek van gebeure.
1: Slegs 40 km buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verritte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
5: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
8: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
9: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
10: Koenie van der Merwe sukkel al meer as 'n jaar met sy gesondheid as gevolg van 'n hoogspringongeluk waar hy geval het op die hoogspringlat. Met konstante hoofpyn en ander simptome, met sluk as 'n gevolg van die drukking op sy breinstam, pyn in die bors, onder sy hak en erge beenpyn dat hy partydae nie kan loop nie. 'N spesialis in Barcelona het bevestig na vele ondersoeke en toetse dat Koenie wel Chiari malformations en syringomyelia het en die linkerkant van sy brein ook baie gesak het. Die prosedure wat Koenie moet ondergaan word net in Barcelona gedoen. Dit vat nie die kondisie weg nie, maar skakel die oorsaak van die kondisie uit en sal geen ander simptome meer kry nie. Die groei van sy rug kan beïnvloed word indien die prosedure nie gedoen word nie. Sy mediese fonds in Suid-Afrika word nie gedek in die buiteland nie, daarom is daar 'n fonds vir hom gestig op Back a Buddy. Vir meer inligting, kontak vir Elsje by 082-312-0008. Dit is Elsje by 082-312-0008. Die traditionele Boere Musiekklub se Val 3-hoek tak hou bijeenkoms wat plaasvind die 15de Augustus vanaf 3:00 die middag tot 9:00 die aand by Laerskool Eligwa van der Byl Park. Drag is semi-formeel. Kaartjies is by die deur beskikbaar teen R70 per persoon. Skoolgaande kinders is gratis. Orkeste wat gaan optree is die Kleilatte, Oudtydse klanke en die voorloper boereorkeste. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word met veilige speelplek vir die kinders. Vir meer inligting kontak vir Martin by 082-542-1908. 082-542-1908. 0800 1908. Die Nederduits hervormde kerk Skoemansdal in Skoemanswil Hartbeespoort nooi almal uit na die vertoning van Magda en Erhard Lou se How Low Can You Go? 'N Aand van lag, stories en vermaak. Die vertoning vind plaas die 28ste Augustus om 7:00 die aand by die kerk in Mareestraat 50 Skoemanswil Hartbeespoort. Deure open reeds om 6:00 die aand. Kostes beloop R220 per persoon. Vir besprekings kontak die kerkkantoor by 012-253-0146 of 082-630-3675. Die hervormde kerk Nigel bied hulle jaarlikse lentebazaar aan en dit vind plaas die 29ste Augustus by die kerk in Eufeslaan 42 Nigel. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word. Daar kan uitgesien word na 'n armdrukkompetisie, 'n color run, skoonheidskompetisie, stalletjies, motoruitstallings, perdritte, pompommeisies, lyndansers, grimeerdemonstrasies, kussingslaan en nog vele meer ander aktiwiteite. Vir meer inligting kontak 084-284-3922. 084-284-3922. Die Broeders Stroomopfees vind plaas die 4de September by Hoërskool Hartbeespoort. Ek open om 2:00 die middag met kunstenaars soos Steve Hofmeyer, Dromedaris, Skemer en Ivan Roo. Kaartjies is op iTickets beskikbaar. Teen R250 per volwassene, R150 vir kinders en 40 liter koelerhouers is R250. Vir meer besonderhede skakel vir Andre Besuidenhout by 082-852-3716. Dit is Andre Besuidenhout, 082-852-3716. Die hervormde kerk Ventersdorp

0: 2430. Die gereformeerde kerk Littleton hou hulle plattelandse bazaar in die stad. Die bazaar vind plaas 28 en 29 Augustus op die hoek van Monument en Stasiestraat, Littleton. Vrydag aand se stoekbraai begin om 5 uur die middag. Daar kan uitgesien word na kinderkapriole en wit olifante. Verskeie eet en drinkgoed sal te koop aangebied word. Vir meer inligting kontak vir Dominee Christo Swanepoel by 083-263-7641. 083-263-7641. 'n Damesoggend word aangebied deur Laerskool Generaal Hendrik Skooman en Klub 23 wat leerders help om op toere te gaan en skoolfasiliteite te verbeter. Die Damesoggend bied met trots aan Mel, die storieverteller, met haar inspirerende praatjie Chaos is gratis. Op 5 September by Skemerbergplek Hartbeespoort. Deure open om 8:30. Kostes beloop R350 per persoon of R3500 per tafel van 10, wat insluit 'n buffet ontbyt met sap en koffie om 9:00. Daarna om 10:00 Mel se praatjie. Uitstallers is ook welkom. Kaartjies is beskikbaar op hulle webblad klub23.co.za of kontak vir enige navraag Lisaan by 079-522-9430. Lisaan 079-522-9430. Die NG Rietfontein bied 'n familiefees aan wat plaasvind die 10de Oktober vanaf 10:00 die oggend tot 1:00 die middag by die kerk op die hoek van 16de Laan en Ben Swartstraat, Rietfontein, Pretoria. Kostes beloop R100 per persoon of R200 per gesin met Dr. Johan Smith as spreker. Verversings sal bedien word tussen 2 sessies. Die eerste sessie is vir ouers, volwassenes en kinders. Die tweede sessie is ouers en volwassenes. Vir besprekings en navraag kontak vir Talita Fourie by 076-107-9988 of Claudette Foster by 083-681-5432.
1: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
2: En dit is dagboek van gebeure is dan aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
3: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

Sy Pet Shop Boys in West End Girls. Gaan dit goed aan jou kant? Dis so 12 minute na 7, kan jy geloof, vinnig aan die tyd en dan sê ek weer goeie naand van my kant. Net baie dankie vir jou wat ingeskakel is. Ek hoop jy is nou onveilig by die huis en dat hierdie maandag vir jou nie te rof was nie. Hier is tyd te squow, down the dust pipe.

0: Dit was dan dan dat hy das pipe van 'n status quo. Ons ken hulle mos nou vir whatever you want ook nie, lekker energieke groep. En dan die tyd nou 14 minute na 7 word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

soos in Johan C. Venter, oor soos parels. Daar was Kurt Darren, saam met Kolja Botha, Depth of My Heart. En ek het nou vir jou Keith Urbanie en met liekie van Song for Dad. En Snotkop het ons ook so liekie Song for My Dad. Maar hierdie is nou Keith Urban se liekie.

ontploffende kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

En is Robin Gibbs Saved by the Bell, wat jy al gehoor het. Keith Urban se Song for Dad. En nou het ons plaaslike klanke van Nicholas Lou, Ek en Jy.

En dit was dan Cat Stevens se Bitter Blue. Nou, hier is Larika Raug. Gaan kyk gou-gou daar buite. Ek weet nie hoe lyk die maan nie. Kyk hoe glinster die maan, sê sy.

0: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprof.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012 252 3435.

Zucchero en Randy Crawford se Diamante hier by Bosland Stereo. Dis 107.5 FM, anders kan jy ons toepassing aflaai of ook luister www.boslandstereo.co.za. Dis 2 minute na 8, ek is net, ek sê vir jou goeie naand en baie welkom. En soos ons altyd sê van die musiek wat jy hoor by Bosland, is soos Dean Martin sing Memories Are Made of This, en dan het ons vir Krika Kesenkamp net daarna.

0: Dis Brian en Michael met Match Talk Men and Match Talk Cats and Dogs. Dis wel lang en 'n donknoper sin of 'n titel vir 'n lied. Nie te min, tyd is 13 minute na 8 en dit word aan jou gebring deur die Plase Gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plase Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plase Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906 5934. Sien jou daar.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

die Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Reen, dit was Quentin Prinsloo gewees met Reen oor my. Baie mooi ene van hom. En dan wil ek net weet, hoe loop jou aand? En hoe was jou dag gewees? En hoe was die naweek? Ons sal nou nie praat oor die rugby nie. Maar hier is Loanel met More Hearts Than Mine.

Luanel, mooi en hem, mooi hartse en myn so bietjie rustige klanke vanaand. En hier is Lani Richmiller, ons hoor nogal baie van haar muziek, nuwe bekendstellings op die bekendstellingsprogram, en onthou dan morgen aan, het is weer tyd daarvoor vir die bekendstellings. Maar hier is sy met Cowboys Don't Cry.

0: Cowboys Don't Cry, en dit was dan Lonnie Richmiller gewees, mense wat sê, hulle geniet die muziek, en vooral die gevra oor Quentin Prinsloos, reen oor my, en Luan Els, More Hearts Than Mine. Enrique Iglesias was daar gewees met Nicole Scherzinger, en met Heartbeat, net van sy album Euphoria. En dan het ek nog vir jou Teens Jordaan en Nana Muscuri. Jy kan net ingeskakel bly vir die beste muziek.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud.

as die vlaktes om jou stil raak. Jou hart begin te pijn, sal jy saam met my wegloop, saam met my verdwijn. Sal jy omdraai in die nanig, in stilte vir die dag wacht, wonder in my oor.

Griekse, wat sal my sê, klanke wat jy toch kan hoor, nee, wat deurslaan, maar baie, baie mooi. Nana Mouskouri sê A Place in My Heart. Jy luister na die Hart van Goud, en hier is Richard Loring ook gewees met One More Angel in Heaven, en hy is ook nog steeds al die pad met ons, Richard Loring. Die broers, as jy hem nodig het, hier is hy vir jou, daar sal nieuwe winde waai.

0: elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gisterse bestes, vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

Cliff Richard en Sarah Brightman. Dis allemaal mooi orkest ook daar wat hulle begelei. All I ask of you is dat jy nog so rukkie saam met my bly en dan natuurlik as ek nog huis toe gaan, is daar nou weer iemand hier wat met jou gesels. Gilbert Bosch vanavond weer. So ons is altyd hier om saam met jou die aand te spandeer of die dag. 24 uur van die dag. Ons gaan 'n bietjie Griekse strande toe.

En dit is dan Joan Armatrading Trading More Than One Kind of Love. Ek hoop het gaan goed met jou, dis 3 minuten na 9 die aand, die staan ook nou nie stil nie. En dankie vir allemaal die nachteile wat so saam luister, waardeer jou. En is die net saam met jou nog vir die volgende rukkie, tot so skyns voor 10. Hier is Ronan Keaton, Life is a Roller Coaster, You Just Gotta Ride It.

0: Beatles, Do You Want to Know a Secret? En dan het ek nou vir jou 'n tyd borg. Dit is Chico Green Air Conditioning. Dit is 13 minute na 9.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Dit was Patsy Klein met Walking After Midnight. Nie sommer alleen nie. En dit is vir eens in my lewe nou wat ons gaan luister van. Dit is Ray Dillon.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

She's a devil, she's a woman and she's mine. This, she's a woman van Neil Herbert. Hy kom so uit die 70er jare en dan so 'n rustige nommer van 'n BZN, Key to My Heart. Ek hoop jy's rustig daar by die huis. Anne Marie Snubbert.

0: Sterk stem gehad die vrou Laura Branigan se Te Amo, en sy was maar 48 toe sy oorlede is, maar ons het daarom die musiek om nog na te luister. Daar is natuurlijk weer iets van Neil Diamond op die speellijst en dis Play Me na hierdie.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
6: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.

En so is het bijna my swane song, dit was dan Neil Diamond's Play Me, altijd een gewild, nee. En dan is dit nou die beurt van Gilbert Bosch, soos ek ook vroeger vanavond gesê het, toe ek die weer gedoen het 6:30, daar is weer 10:30, saam met Gilbert, die streeks weervoorspelling, as jy dit gemis het. Intussen sê ek vir jou baie dankie vir die aandse samesyn, en dan maak ons weer morgen aan so, nee, tussen 6 en 10, van my toe nie, tot ziens met Isaac Tafel se genade, en Barry Langfellow, Baron Langfellow, se amor. Ek praat morgen, tot ziens.

0: Ja, die man is nie vir die bekend as die koning van rock and roll en die legende Elvis Presley in Such a Night. Goed, ek net die onderhoud, indien jy dit dalk misgeloop het, tussen Eddie Dippenaar en Rochelle. So, as jy dit gemis het, dan moet jy ingeskakel bly. Hier volg die eerste deel van die onderhoud tussen Eddie Dippenaar en Rochelle en Golwe van Hoop. Net vanaf.
1: Welkom by die middeloggendprogram.

0: Nou ja, dit is slat jy so, eintlik jou asem weg. Maar braai het ons daai aand op die dak gebraai. So dit was so lekker.
1: As ons alle ramme reëls en regulasies in toepassing, ja. Was dit van toepassing op jou ook? Julle ook?
0: Kyk, ek moet sê, dit is nie meer so streng soos dit altyd was nie, want ons baie meer, jy weet, toerist. Dit is nie meer so streng. Jy sal sekere areas wat jy nou nie 'n kans sal vat om 'n strappies hemp aan te trek nie of by sekere masks of sekere plekke mag jy nou nie. Maar dit is baie gemakliker as wat mens dink.
1: Dit is so erg soos mens
0: sê. Nee, glad nie. Dit is al baie rustiger.
1: En waar die musiek gogga vir jou gebyt?
0: Want die musiek gogga het my eintlik gebyt in my koffiewinkel wat ek in Johannesburg het.
1: Ja.
0: En man, ek het eintlik 'n hele story. My eerste liedjie wat uitgekom het wat ek ook hier op die radio was Golwe van Hoop. En dit is eintlik wat ek probeer doen met my musiek, is om 'n golf van hoop te veroorsaak. So, dis nou al amper 6 jaar gelede het ek 'n nekongeluk gehad. En as daai nekongeluk nie gebeur het nie, dan was ek 'n quadruple gewees in die ouderdom van 40. So dit was soos een van daai gebeurtenisse wat gebeur het, wat het soos dit moes gebeur het, right? En gedurende die coffee shop journey van my, het ek my story wou vertel aan mense. Selfde idee, ek wou vir mense hoop gee, maar ek kon met jou koffie drink en stories deel. Toe besef ek, toe ek 'n paar mense gekry het om daar te kom sing by my koffiewinkel, dat en dat ek vir Tannie Lydia ontmoet het in 'n apteek, en sy vir my gesê het, ek lyk soos 'n musikant, wanneer bring ek my eerste liedjie uit? Ek moet sê, sy het my geïnspireer daar. Maar ook die musikante wat ek along the way ontmoet het, Adele van Saartjie, Aloise, Suna Joubert, hulle allemaal het daar by my kom sing. En ek het by my ouma verras het vir haar 80ste verjaarsdag, toe nou by my koffiewinkel. En ek het so 7 liedjies voorberei om dit te doen, en so 2 weke voor ek dit moes doen, het ek besluit, kom ek sing net so bietjie in die koffiewinkel voor daai dag, dat ek nie te nervous hoef te wees op die dag nie, en toe besef ek, raai, maar die mense hou eintlik van die musiek, en is vir my so lekker, want ek kan sit en musiek maak, en kyk hoe doen allemaal hulle werk, ja, so tussendeur het ek net gou gestop en gesê, tafel 13 korte waiter, jy weet of so, maar het was so lekker, ek het toe saam met die kunstenaars ook begin sing, en ek het toe besef, wat as ek my liedjie of op my story in 'n liedjie kon sit, hoeveel meer ore kan ek nie dan bereik nie. En ek het dit toe nou gedoen, en ek moet net sê, soos die Here se plan is soveel groter as wat jy in jou kop kon gehad het, want saam met Tannie Lydia, wat toe nou my PR was, die eerste ruk, was ek op 20 radiostasies wat ek my getuienis kon lewer. Toe besef ek net, jy's like, die Here het soveel groter plan is wat mens kan imagine. So absoluut. Dit was so groot voorreg, en ja, so die hele EP wat ek op die oomblik mee besig is, dit vertel jy so 'n bietjie meer van wie ek ook is, maar dit is alles gebaseer op om hoop te gee.
1: Dis waaroor het gaan om hoop te gee.
0: Yes.
1: Het jy nog steeds die koffiewinkel in Johannesburg?
0: Ek het hom nog steeds.
1: En jy bly in Pretoria?
0: En ek bly in Pretoria. Dit is asof ek nou so'n bietjie distance daar nodig het. Nee, ek kan nou nie meer so baie daar sing by die koffiewinkel nie. Want financieel het dit nie te great gegaan daar nie. Mens moet so baie lisensies betaal om live performing te kan doen by venues en so. En in daai opsig is mens soos 'n background musiek eintlik. Die mense love it, die kinders love it. Maar jy kan nie 'n kaartjie geldjie vra om vir mense om in te kom en jy doen live music by 'n restaurant nie, so dit het toe nou moeilik geraak om dit te fund, you know. En ja, so dit het ek nou intussen getrek Pretoria toe, en ek bly baie lekker daar, die rustige lewe, maar die koffiewinkel hardloop maar nog steeds daai kant.
1: Jou van ver werk toerein, net.
0: Ja, nee, of jy moet net die regte mense hê om jou besigheid te ran.
1: Of dit. Goed, so jy sê, die ene golwe van hoop was jou eerste
0: Enkelsnit,
1: nee. Goed, ek gaan hom speel. Okay, jy het nou vertel van golwe van hoop, selfs ons verder. Schryf Shelby in die Bosal Atelier.

0: Ons aan deel 1 van die onderhoud tussen Eddie de Pinaar en Rochelle. En is weer een goeie naam van Mark Gilbert Bosch, of dat het goed gaan met jou. En ons gaan luister na die laaste dele van die onderhoud tussen Eddie de Pinaar en Rochelle. Sy het ook vir jou die ou bekende songvanger, wat sy vir jou aan sing. Maar dit is 12 minuut oor 10, die tyd word in die gebring moontlik gemaakt deur Hannie Du Lombers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte

0: En ja, daai aand toe hulle die MRI gedoen het, toe het ek toe nou 'n geboortedefek gehad, genoemd spina bifida.
1: Wat jy nie van geweet het
0: wat
1: nie.
0: Wat ek nie van geweet het nie. Ek meen, ek het geen neeweffekte gehad of so nie, daar's niks wat ek van geweet het nie. En hierdie ongeluk het toe nou gebeur net op die regte tyd, want as dit nie gebeur het nie, sou die klein bientjie wat by C1 in my nek aanhou groei het, in my brein ingesteek het, teen die ouderdom van 40, en ek sou 'n kwadripleeg gewees het. Buiten dit was het ook maar net millimeters of ek was op slag dood gewees. So groot gebeurtenis, en ja, gedurende die volgende 6 maande was ek toen op recovery, en ook 7 weke wat ek op bedrest was. En ek moet vir julle sê, mens besef nie hoe kostbaar net 'n gewone dag is, totdat jy dit nie net 'n gewone dag kan noem nie. Ek meen, dit was my ouers en my sussie moes my ondersteun. Ek het by hulle gebly vir daai bedrest tydperk, en ek kon nie self 'n hemp aantrek nie. Ek kon nie self in die stort inklim of bad nie. En hoe mens net moet dankbaar wees vir die klein dingetjies, want ook vir die volgende 6 maande kon ek ook in my kar klim en ry en doen wat ek wou nie. So ek dink 'n groot ding van dit, of die grootste hoop wat ek wil gee, is soos, vat net 'n klein dingetjie vandag wat jy vat as 'n normale ding, wat eintlik so groot blessing kan wees. Waardeer weer die klein dingetjies. En ook die mense wat jy ondersteun deur die tydperk. So ja, groot dankie vir my ouers, vir my sussie wat my deur daardie tyd gedra het. Ek dink ek sou dit sonder hulle kon doen nie. En ook vir die Here wat my rustig gemaak het ook, want vir een van die besigste mense wat jy kan ken, het hy my rustig gemaak gedurende daai tyd. En ek was ook gesê ek sal nie weer kan golf speel nie. Dit was my pa en Rihanna Nel wat die grootste geglo het dat ek weer sal golf speel. So na 'n jaar en 'n half het ek toe nou Skelms golfbaan toe gegaan, maar pa en sissie speel nog steeds golf, is net ek wat nie speel nie. En ek het my videootjie so opgestel met my kamera, en ek het toe nou Skelms gou 'n bietjie daar geswaai en gekyk of kan ek nog golf speel. En dit is die enigste game wat ek eintlik nog gemaklik kan speel. Ek kan onthou die radioloog het verby my geloop daai dag, en hy het vir my gesê, laat ek net gou vir jou kyk. En hy kyk toe vir my en hy sê, daar is geen stremming nêrens nie, is asof jou golfswing net perfek is, dat daar geen, daar's tog, jy kan dit maar doen, is ok. En ek was net soos, jissie, dit is ook 'n klein dingetjie wat ook baie groot voor dankbaar kan wees. So,
1: wys jy verander die lewe in 'n oogwink, nee?
0: In 'n oogwink, ja, dit is die grootste, nee?
1: Ja, absoluut.
0: Alles kan verander, so maklik, so wees dankbaar.
1: Jy het nou genoem van Rihanna Nel, hoe pas sy in die prentjie?
0: Oeh, Rihanna Nel is 'n groot deel van my musiek ook, en ek dink mens kan dit so bietjie hoor ook. En daar kom ook 'n liedjie uit wat baie inspired is deur haar tipe musiek. Daai liedjie se naam gaan wees Die Weg. Hy is ook al amper reg vir release. Maar daar is tye gewees van klein dogtertjie af wat sy net al gospel musiek gedoen het, wat ek haar musiek gebruik het om deur van die moeilikste tye van my lewe te kom. Ek het haar ook intussen ontmoet, en sy is ook amazing. Ek meen, baie inspirerend, en ek wou net ook, soos die golwe van hoop, daai liedjie, het die aand wat ek om geskryf het, het ek deurgery Pretoria toe ek nog in Johannesburg gebly het, en gaan luister hoe sy sing in Stoetpoel, en sy sing en sy bid, en ek is net soos, yes, ek wil ook eendag hierdie kan doen, ek wil ook net kan sing wat hier op my hart gesit het, maak jy saak of ek in 'n kuierplek is nie, maak jy saak wie daar is nie, I'm inspired. Ek het teruggery, en ek dink, wat wil ek jy moet in mense se harte vassit as hulle na hierdie eerste liedjie gaan luister, en ek stuur vir jou golwe van hoop. So dit alles het so mooi by mekaar ingepas, soos alles rondom die liedjie, selfs die merchandise wat jy kan koop om my te ondersteun as 'n artist, het ek besluit, as jy ietsie by my koop, gee ek 10% terug vir hoentjies. So hoentjies is ook deel van my story. As jy my video gaan kyk van die eerste liedjie, gaan jy die koffiewinkel sien, jy gaan so fotootjie sien van hoe groot die skaar op my nek is, en jy gaan my hoentjie sien. So my hoentjie Zoe is deel van my story. Zoe beteken lewe, dit het ek eers uitgevind na ek haar naam gegee het, en sy het vir my lewe gegee deur daai tydperk, wat ek letterlik net op die bed kon wees, maar sy het my lewe gegee. So ek gee 10% terug van alle merchandise wat by my gekoop word, vir die Creating Hope Fund, so ook alles wat jy by my kan koop, of het flask is, met koffie inspired, maar jy kan enig iets koud hou en enig iets warm hou, of het 'n hoodie is, maak jy saak wat jy koop nie, my hoentjies is ook op jou hemp, of ook op die flask, so dit is alles hoop. En selfs ek het selfs ook teddies, van Zoe's en Snowy's, want ek het nou

0: twee hondjies. Maar die dametjie wat hulle vir my gekrochet het, is nog steeds besig om te swat. So die hoop wat ek vir haar gee is, ek kan haar help om haar studies te betaal, ter die hondjies te maak. So,
1: dis nou jikkel.
0: Ja, jy noem het crochet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Goed, ek wil oomblik verder met jou sas en nou uitvind waar kan mys gaan kyk na jou voorraad wat jy, wat yes. jy aan en verkoop. Wat het jou geïnspireer om die baie bekende Sonvanger ook op te neem?
0: Sonvanger. Sonvanger is so naby in my hart. Dit is een van die liedjies wat ek moet sê, ek het nie die story achter die song omself ken voordat ek my story create het nie. My story was gewees, dit laat my dink aan 'n dag by die huis, wat mens net en jy weet memories met jou gesin en so. So ek het hom toe nou graag wou record, want het is een van my favorite liedjies om te gesing het by die cafe ook. En ons het hom so te bietjie van 'n bietjie meer van 'n doef doef bygesit, wat julle sal hoor. Bietjie ander kant soos, dit is nou nie 100% aan die sad kant nie, so dit is net, laat die son net so bietjie skyn op jou dag. Was my idee agter Sonvanger gewees.
1: Hier sê vir jou, by Wilsaal Edelsiewe van 15 na gesels ons Rochelle oor haar splinternieuwe enkelsnip.

0: Nou gesels eers verder met Rochelle en sy het 'n kompetisie van haar eie verduidelik.
1: Nou ja, die nuwe enkelsnit se idee was gewees om soos 'n huldeblyk te doen in Afrikaans of dankie te sê vir Afrikaans. Maar ek wou dit op 'n ander manier doen. So ek het 'n paar liedjies wat reeds bestaan in Afrikaans wat ons almal ken gevat en 'n liedjie daaruit gebou. So die kompetisie vandag is as jy vir ons kan stuur hoeveel liedjies is gebruik in hierdie liedjie en jy die regte hoeveelheid gekies, gaan jy daai hoeveelheid percentage kan afkry op merchandise wat jy by my kan koop. So dis die idee.
0: Goed, so maklik so, waartoe moet hulle antwoorde stuur?
1: Hulle kan dit na julle WhatsApp lyn toe stuur.
0: Goed. So die nommer wat jy gebruik is ons WhatsApp lyn is 0641152281. Mag jy eers deelneem sodra ek die snit gespeel het. So jy sê jy het van 70 of 'n aantal.
1: Ons het mense nie te mooi geluister doen nie. Daar's 'n leidraad gewees nou net as jy mooi geluister het.
0: Ja. So jy het van 'n aantal gebruik gemaak.
1: Yes.
0: Bestaande snitte en het ingewerk in jou eie ene.
1: Yes.
0: So en lekker raai hoeveel of hoor hoeveel daai bedrag kry hulle afslag as hulle by jou aankope doen.
1: Yes.
0: Vir jou, waar kry hulle jou produkte? Wat het jy?
1: Waar jy my produkte kan kry is op rochellemusic.com. Dit is my website. Daar het ek 'n klein winkeltjie. Jy klik net op die winkel. Daar kan jy kies of jy dalk vir jou kiddies of vir jouself 'n teddy sou wil koop. Daar's hoodies in wit en swart met die golwe van Hoop logo op. Daar's ons 'n flask wat ek gesê het wat of jou koffie vir baie lank kan warm hou of oornag nog steeds die ys in jou drankie kan warm of kan koud hou vir jou. Daar is klein tapes wat 'n sleutelhouer is wat as jy hom agter aan jou foon sit, dan vat hom direk na my playlist toe op Spotify. So jy kan gaan besluit waarvan jy hou. En ja, dit is wat ons nou nog gesê het. Waar jy dit kan kry is op rochellemusic.com, ja.
0: Goed. En jy spel Rochelle soos in Rochelle.
1: That's it, ja.
0: So, Rochelle. Soos Rochelle.
1: Yes.
0: Music.com.
1: Ja.
0: En dit is waar jy die producte kan aanschaf. Ja. Vertel ons in jou Engels net, jou nieuwe ene, in ons bloed.
1: Ok, so, soos ek gesê, dis bykie van 'n dankie sê vir Afrikaans. As jy mooi daarna luister, dan gaan het oor die feit dat ek wou so bykie die 100 jaar Afrikaans ding ook gedoen het, maar toe denk ek, kom ons maak het tydloos. Afrikaans is, as jy regtig Afrikaans is en dis hoe jy groot geword het, is Afrikaans van die begin af met jou. Eintlik elke dag ook. So hier is amper soos 'n dankie Afrikaans dat jy nog altyd daar is. En ja, terwyl ons oor dit praat, wil ek ook maar net my ouma Linda, wat baie groot gedeelte is van my story, en ook die rede is hoekom ek gesing het. Hierdie liedjie het my ouma 'n bydra gelewer vir die produksie van dit, wat ek nodig gehad het, want sy wou vir my geldjie gee wat ek kan gebruik eendag, en ek soos, weet ouma, wat kan die naaste manier wees, kom ek sit dit in een van die liedjies in, want hierdie liedjie gaan vir altyd bestaan, en toe het ek hierdie liedjie gekies vir dit, en ja, so ek wil net sê, dankie ouma, dankie dat ek hierdie kan deel met mense, en dat dit nou eindelijk iets is, wat kan deel wees van almal se Afrikaanse trots, want ek wou rarig ietsie skryf, wat mens kan voel, yes, ek's Afrikaans, amper soos daai hoendervleis, yes, ek's trots om Afrikaans te wees.
0: Hoendervleis lekkerte.
1: Ja.
0: Vingerlek lekker. En is hy beskikbaar op al die digitale platforms?
1: So jy kan soveel keer soos jy wil gaan luister na die liedjie om uit te vind hoeveel liedjies het ek gebruik.
0: Goed, en dan kan jy vir jou antwoord deurstuur atlete. Dan sal ek vir Rochelle sê moet 'n wenner kom kies. Nee,
1: sy, ja.
0: Geen net een hee.
1: Kom ons kyk, ek dink amper, kom ons sê allemaal wat om regraai, ek sal vir julle allemaal een discount gee.
0: Goed, allemaal wat regraai sal die afslag kry, by rochellemusic.com. Goed, en een muziekvideo van In Ons Bloed?
1: Ons het om nie, ek stuur gereeld een video net om so'n bykie een teaser te gee, maar omdat mens nie so baie views kry op die video's net, ek besluit, kom ons gee eerder vir mense elke week ietsie, as wat ek net ietsie het waar is, so. Nou as nou die video nie mag gaan kyk op my socials, elke week is daar ietsie uit, om vir jou bykie meer te wys van die liekie.
0: Goed, mag jy vir jou baie goed doen, Rochelle, en wat plan jy vir volgende?
1: Volgende, oor so 3 maande, ons die volgende enkelsnit vrystel, so nou hoop ek om weer te kom kuier, En teen volgende jaar, januari, februari, sal die rest van die EP dan nou uitkom. So dit is nog so 5 liedjes wat julle nog kan uitsien.
0: Iets om uit te sien. Mens praat van januari, februari is wat nog ver weg is, want is nie.
1: Eindelijk nabij.
0: Is augustus oor 2 maande maak al weer die winkels op vir kersfeest.
1: Ja, die somerskoeters is klaar in die winkels weer.
0: Ja. Dankie vir die inkom, atleet, was lekker weer gesels.
1: Dankie, dit was rarig voorrecht geweest en dankie dat ek my story kon deel. Dit beteken rarig baie.
0: Groot plezier.

0: En ons aan die stem in die onderhoud tussen Eddie Dippenaar en Rochelle. Hierdie was haar snit in ons bloed. En dan Rochelle voort gewees met Sonvanger. En dan is het ek en jy. En jy is reeds weer vanmorgen wat voorlee. Het is een schakel af voor. En dan is dit die volgende wat ek jy wil herinner mee. Sonder die lach lang is expatriote dag by Boswald Studio. Jy kan vir jou familie oor sy boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou. Hier in Suid-Afrika, WhatsApp die atelier, enige tyd by 064-115-2281. Dis expatriote dag, sondag by Boswald Studio 107.5, die hart van goud. Die weervoorspelling word geboord in Lots of Pots, by Lots of Pots, Linwood en Centurion, kry die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste prijse.
1: Boswald Studio weer.
0: Nie meer dan die streeks weer van morgen, die 25 Augustus 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng en dit is mooi weer en warm. Pretoria is 11 op na 26, Johannesburg 5 op na 24 en Vereniging 6, 25. Mpumalanga het oggend miskolle oor die oostelike Hoofveld en Platorand. Ja, verder is het mooi weer en koel tot warm, maar warm oor plek in die Laagveld. Mbombela 11.26, Ermelo 3.24, Emolegleni 8.24, Standerton 2.26 en Skukuza 8 en een maximum 31. Die Limpopo provincie het oggend miskolle in die noord, westelike dele en centrale dele. Verder is het mooi weer en warm oor plek in die Laagveld. Polokwane 10.26, Paliborwa 10.32, Tsenin 13.27, Mesinhas 14 op na 30, Lepelali 12.31 en Mokopane 13.28. Die Noordwesprovinsie is mooi weer en warm. Klaarsrop 4.29, Potchefstroom skuif van 5 na maximum 29, Mahikeng 8.29, Rustenburg 10.30 en Vryburg 6 en maximum 30. In die Vrystaat is het ook mooi weer en koel tot warm. Bloemfontein 3 op na 27, Welkom 5, 28 en Bethlehem 0 en een maximum van 26. Dan in die Noordkaap, oggend miskolle, verder mooi weer en warm, maar koel langs die kus. Die wind langs die kus is ook matig tot sterk suid tot suidoos. Appington 6.32, Kimberley 4.29, daar 7.27, Alexander Baai 10 op na 20, Springbok 17.31, Koffinja minus 3 en een maximum 32, Sutherland ook minus 3, maar skuif net na een maximum van 27. Dan in die Weskaap is haar oogend miskolle oor die noordwestelike en suidelike dele, andersins mooi weer en koel tot gedeelte bewolk en warm. Dit sal oor plekke koud wees langs die suid en suidweskus. Die wind langs die kus is lig en veranderlik en langs die suidkus tot in die middag. Andersins matig tot tamelijk sterk suidoos tot oos, wat dan sterk ook kan word. Die moederstad Kaapstad is 12 op na 19, Vredendal 7.33, Riversdal 9.19, George 10 op na 17, Woester 11.22, Beaufort West 7.27 en dan Uitshoring 8 en een maximum 21. Dan in die Ooskaap, die westelike helfte van die Ooskaap is mooi weer en koel, maar bewolk in die suide in die oggend en aand met mis oor plekke, andersins gedeelde bewolk. Die wind langs die kus is lig op matig suidwes. Die oostelike helfte van die Ooskaap is mooi weer en koel, dit raak in die aand bewolk langs die kus en aangrensende binneland met mis oor plekke, andersins gedeelde bewolk. Die wind langs die kus is lig op matig suidwes. Gewerga is 12 op na 22, Makanda 9.22, Krarok 5.27, Graafrenet 2 op na 24, Oos-London 10.22, Port St. John's 12.21, Umtata 6.23, Komani 2.27 en dan Tontre skuif van 11 na maximum 23. Laasens KwaZulu-Natal, gedeelde bewolk met oog en mis oor die binnenland, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus is matig noordoos, maar af en toe tamelijk sterk in die noorde. Dit sal vanaf die oggend suidwes tot suid van Durban wees en noordwaarts versprei teen die aand tot Kosi Bay. Durban 15.24, Richards Bay 13.28. Pietermaritzburg 8 en 'n maksimum 27. Die kook styg dan in Ladysmith van 7 na maksimum 29. Vir meer weerinligting, besoek hulle webtuiste by www.weatherresearch.co.za. Die weervoorspelling is geword deur Lord Spots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lord Spots Lynnwood of St. Julian.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Jy kan so'n bietjie roekloos wees, kom nie. Marde van die Merwe en ek en jy gaan hierdie ure begin afsluit. En dan ook vir jou groet muziek wat voorlê daarmee. So jy wil nie misloop nie, so bly geskakel daarvoor. Ek en jy gaan hierdie ure afrond en dat ek net geseker maak, ek sien iets reg iets op. Ja, so Kylie Rose rond dan die uur vir my en vir jou af met bietjie country muziek. En sy sing van Love Makes You Blind. Fleetwood Mac het ek ook vir jou saamgebring en Hold Me, maar eers kyk hierdie is my enorme stem en groot treffer. Skoedans om op jou word bosch, ons rond hier af met Erika, Norms of a Stranger.

Dis nou so 'n bietjie tyd vir 'n kort enetjie van die Beach Boys en Why Do Fools Fall in Love. Natuurlik, want hulle fools is. Verskoon, vir daai ene. Sê dis om te gedoontjes wil praat. Kylie Rose en voor gewees met Love Makes You Blind. Fleetwood Mac So Hold Me en dan Erika In the Arms of a Stranger. Ongelooflike mooie en daai. Nou kom ek net in die volgende uur in die gang en ons begin om sommer met 'n ou treffer. Jy dien vat vir my terug aan tyd en is een van daai grootes wat ons gehad het die tyd in die nachtclubs. En wat is jong gewees hier so, dis NKOTB. Meer bekend as New Kids on the Block. Hierdie is Tonight. Ek sien jy op die WhatsApp line.

0: En so begin ek net hier met New Kids on the Block se Tonight. Ja, vanaand. Dit is die einde van hierdie aand, amper. Dit is alweer amper oggend. Dit is die laaste uur van die dag wat oorbly en Jacques de Priester het ek vir jou belys met Die Liefde Lose Spoor. So 'n bietjie ou goud. Die twee sing alweer van my bankbalans. Lindsay de Paul en Mike Moran met Rock Bottom. Maar eers, hier is iets vir jou indien jy dalk op pad is.
1: Sweet dreams, baby.
0: Kan nie van die verhaal. Sweet dreams.

So daai klokhelder stem, my groete vanaand, Rina Hugo en Thierry Tomba. Ja, ek het vir jou weer eens vanaand sit so so rig teen rig binnekort en jy gaan hom verseker geniet, daar is geen twyfel daar nie. Maar ek het ook vir jou iets anders saamgebring. So voordat ek by daai gaan uitkom, wil ek net eers vir jou hierdie nou bring. En ek, waar is hy nou een? Jy sien, dis nou weer daar. O, hier is hy. Dis André Venter. Die man vir jou. En dan net hierna is het ek en jy en twee rug teen rug wat jy verseker gaan onthou en geniet. Jy

Dit was 'n ander venter en die man vir jou. Ek het vir jou binnenkort 'n ander mooi ene ook. So eentjie vanaf. Maar dit is 'n verskriklike mooi en regtig waar dit is. Dit is een van daai treffers wat jy verseker nie gaan vergeet nie. En dit bly maar net mooi. Nuline, vat ons nader na daai sin toe met Oe Jete Baby. Dan het so 'n bietjie ou goute, Patti Smith Groups, so Because the Night. En dan hierdie ene, luister gou mooi na hierdie ene. As jy die muziekvideo al gesien het, dan sal jy verstaan hoekom daar daai type ritme is op die dromme. Daar is die hartklop wat hulle eintlik namaak. Hier is die groep in die naam van Shakespeare's Sister en Stay.

ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio Ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: Dis Dikkie die Kok hier met net 'n bietjie van voordat ek Kolleskies met 'n Laveld liefde en dan daai mooiene van haar verskriklike baie mooi sint hierdie en all I want to do is make love to you. Nou die volgende een wat op pad is, is eintlik op plaaslike bodem. Jy gaan dit nie glo nie, want bitter min mense weet dat die groep eintlik van Suid-Afrika is. Maar ek gaan vir jou binnekort vertel na hierdie kort breek.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolfsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
0: Goedek en ek gaan hier af rond en so ek die dag met die aanse oordenking en Billy Forrest wat ons nader sien doen met Across the Bridge. En dan het ek vir jou genoem van nog eniekie wat ek vroeger al gesê het, as jy nog nooit hierdie muziekvideo gesien het, doen jouself 'n gunsie en dan gaan kyk jy maar 'n bietjie. Is so oulik. Dis 'n country snit van Armand, The Singing Cowboy en Ride Like a Cowboy. Nou die paard waarop hy sit terwyl hy die sing, doen eintlik 'n lyndans. Ja, The Fortunes and the Same Old Feeling, maar eers, die groep is van Suid-Afrika. Verskriklike baie mooi in hierdie, en is face to face, and here we are.

So kom ons aan die einde van hierdie uur en so ook die einde van die dag met Billy Forrest's Cross the Bridge. Net vir dat man, the singing cowboy in the Ryan like a cowboy. The fortunes and the same old feeling in Nana Moena van Suid-Afrika is face to face met Here We Are. Blij dat maar mooi en lekker om na te luister. Is ook weer eens een van die sitte wat die oor en oor kan luister. Goed, ek en jy gaan rustig raak en sluit die dag af met die aandse oordenking en die boodskap van collega Roan Pina. En dan verwelkom Romans, die nieuwe dag met In die Hemel. Dit is dan tyd vir my en vir jou en die aandse oordenking. En daarna een nieuwe dag.

Baie welkom Boswel, stuur jou luister vriend en vriendin by die oordenking. Is altyd 'n voorreg om saam met jou tyd te spandeer in die woord. Soos nou, kom ons open die skrif in die boek van 2 Korintiërs, hoofstuk 9. Ons lees van vers 6 tot 15. Dit is 2 Korintiërs, hoofstuk 9, vers 6 tot 15. Dink daaraan, wie karig saai sal karig oes, en wie volop saai sal volop oes. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Daar staan ook geskrywe, hy deel uit en gee aan die armes, hy bly altyd vrygewig. God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat groei en julle vrygewigheid 'n ryk oes laat oplewer. Hy maak julle altyd en alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te gaan wees. Deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot gevolg dat God gedank word. Want die bediening van hierdie heel betoon voorsien nie alleen in die behoeftes van die gelowiges in Judea nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor God mee. Deur hierdie duidelike bewys van julle bereidheid om te dien, sal daar baie wees wat aan God eer toebring. Hulle sal hom prys oor julle gehoorsaamheid aan die evangelie van Christus, wat julle bely en oor julle opregte mededeelsaamheid teenoor hulle en teenoor al die ander. Hulle sal ook vir julle bid en met verlange aan julle dink, omdat die genade van God oor julle so oorvloedig was. Ons dank God vir sy onuitspreeklike gawe. Ons lees net tot sover. Nou vriende, indien jy straks oor die toekoms bekommerd is, lê asseblief jou bedenkinge in gebed aan Jesus voor. Vertrou hom gerus met jou toekoms en volg sy leiding in gehoorsaamheid, want hy is die almagtige skepper en ook die liefdevolle onderhouer van sy skepping. Onthou dit. Kom ons sluit die oë. Vader God, ons plaas al ons vertroue op U en weet uit die verlede dat U ons veilig die toekoms sal inlei. Aan U alle eer en dank. Amen.

0: is Aloise daai en dis jy en vir Dion groot en ek vat haar huis toe na mama toe. En dan net voor het Alana Miles, a lover of mine, Baboine. Ja, ek en jy gaan nog vir 'n oomblik bly op plaaslike bodem voordat ek vir jou een van my ander groot kunstenaarse bring. En sy mag maar sing. Sjoe. En dan het ek vir jou appel met buffel van Buffelsfontein. 11:15, die tyd word nie gebring om te gemaak deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.

0: is appel met 'n buffel van 'n buffelsfontein. Dis dan 'n goeie môre en weer eens welkom as jy so pas hier ingeskakel het en die dalk tans op die baie reis wees, maar veilig en versigtig. Is weer daai tyd van die maand, nê?
1: Ja,
0: daar waar die salarisse inkom en die man is 'n bietjie onverskillig raak soms. Nou selfs al gebeur dit deur die week aan. Dis nie meer net naweke nie. Ek en jy gaan mekaar binnekort ook moet groet amper. Dan maak ek spasie vir die van Deventer. Op die dinsdagmôre kom hy verder geselskap hou tussen 1 en 5. Sondagkanaal is ook in die beeld met Blom. En dan The Flames for Your Precious Love. Ek het gedoen verhoor, een van my gunsteling sangeresse, kyk sy mag maar sing. Sy het so baie verskillende treffers op haar kerstok, ek weet nie eens meer of sy hulle op twee hande kan tel nie. Jennifer Rush, and I Come Undone.

Nou, as ek so na die weer kyk die afgelope paar dae, dan lyk dit vir my ons somer is reeds al hierso en heeltemal die lente gemis intendeel. Vrede Fransis is 'n somerkind en net vir Bonnie M met Ma Byker. Vir my ook weer word Bosch, kyk moet nie saaf, kyk moet nie gesin, vandag bly gezond, liefde groete van huis tot huis en indien jy op die paai reis veilig. Geniet die geselskap van Rudy van Deventer tot later vanavond om 10 uur. Het ek nie weer 'n afspraak met John Michael Montgomery rond hier af met I Can Love You Like That. Manny Manilow, Copa Cabana, Bo Anderson, Benny Paul, en daai in van hulle weergawe van Sometimes When We Touch. Maar van my kant af groet ek jou met die ene. Groep sy naam is Coriana, Loving You, Loving Me. Geniet jou Dinsdag, starte met alles wat jy aanpak. Tot later vanavond, tot ziens.

John Michael Montgomery, I Can Love You Like That, wat hierdie uur afsluit. Barry Manilow, Copacabana en Boanessens on Bernie Paul, Sometimes When We Touch. Dan begroet ek hier vanmorgen vir Gilbert Bosch, wat hier sy heerlijk geselskap gehou het. Gilbert, tot ek jy mekaar weer sien, morgenochtend, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens. Dan sê ek vir jou hartelike goeiemôre en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio, ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe môre, heerlike dinsdagoggend met Gerard Jolin's Blue. A touch of class sal ek jou ooit weer sien en Julie Covington, Don't Cry For Me, Argentina. Ek hoop jy 'n heerlike maandag agter jou rig en as jy nou op die nagskof is, geniet om in die geselskap van Bosveld Studio. We'll be right back.

0: Laurie Morgan, except for Mondays, en Julie Covington, Don't Cry For Me, Argentina. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

Ek klanke van Helene Bester, verskoon tog, Nina en Frederik se Little Boxers. En nou het ek vir Helene Bester, ek hou van jou, Charlie Puth, One Call Away, in Makara, Somewhere in Paradise.

0: Bakara, somewhere in paradise, in Charlie Puth, one call away. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Ek kyk verder met net die beste muziek, net hierna.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Studio Top 20 deur die woord Top 20, gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Sias Reineke, die sevend bring heimwee. Heerlijke Suid-Afrikaanse ou goed. Dan maak ek hier draai in die 90s met Joe Dolan, I Love You More and More Every Day. Dolly Parton, Sam Kenny Rogers, Island in the Stream. Witkasteel, die nostalgie. En dan net daarna, Jay Leonie May, ek is, omdat ons is.

Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.